0: Qué maravilla, o sea, bueno, a presentación é preciosa porque elevase pues a unha figura con cores suaves, con cores así moi relaxantes e con esos latexos, porque son as lendas do Castro, lendas de todo tipo, por lo que vemos, relacionadas con todo tipo de situacións. Es que Paparota Teatro que presenta latexos. Nos presentamos a Patricia Cameán. Patricia, vos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días. ¿Qué espectáculo más? Bueno, un café que hay que plagar de lendas, ¿eh, Patricia?
1: Exactamente.
0: Sí, precisas una mesa, ¿no? Una tabla así enorme para poner enriba un montón de cosas.
1: Exactamente, sí, sí. Sí, es un trabajo de objetos y de títeres que va sobre una mesa y enriba de la mesa va un teatriño. Y ahí suceden a magia.
0: Una magia que é moito baseado, por decirlo así, en feitos reais, como a maioría das cousas nesta vida, Patricia, ou non?
1: Sí, a ver, a peza conta como 4 lendas galegas. En este caso están inspiradas no Castro de Montes Claros, o lugar donde eu son, de Laracha. Están concretamente na parroquia de Vilaño. E esas lendas, pois, teñen unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración, e unha parte de, o sea, parten eso como do imaginario, e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no Castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
0: Qué curioso todo esto, claro, porque es un espectáculo que además aporta muchísimo para todo que acuda, por lo que vemos, ¿no?

0: teña unha parte de imaginario desta tradición oral que se foi conservando xeración tras xeración e unha parte de, o sea, parte en eso como do imaginario e algunhas pois dan explicacións a feitos concretos. Hai unha, por exemplo, que é a pegada do xentil, que no castro se pode ver a propia pegada do xentil e o lado dun cabalo. E a lenda precisamente contado dende un lado imaginario, non é máxico, pero ten unha base tamén de explicación de por que está esa pedra ali.
1: Que curioso todo isto, claro, porque é un espectáculo que ademais aporta moitísimo para todo o que acuda, polo que vemos, non? Vemos así esa imaxe, a pedra non é calqueira pedra, pois un exercicio de forza, non? Levantala.
0: Efectivamente, esa cada pedra ten un simbolismo especial. Esta que che dice é a pedra do xentil e do cabalo, que fai o salto maravilloso, e hai outra que outra lenda que o xigante lanza pedras, que conta un pouco pois a historia de que ese xigante construía mosteiros, neste caso o mosteiro de Soandres, sentado tamén dende un asiento, que ali se pode ver o rebaixe desa pedra e se pode apreciar como era ese asiento, pois dende o castro construía nunha soa noite o mosteiro.
1: Ti serías capaz, Patricia, porque vemos que tes aí unha capacidade de mover, aquí dice manipulación de obxetos e monicreques, sona como a masia.
0: Sí, de feito na escena do xigante lanza pedras, literal, se lanzan pedras, estou facendo un pouco de spoiler, non? Pero así, porque se representa así tal cual, e se plasma un pouco esa construcción. Sí, entrar como contar as lendas a través de esta linguaxe que poden ser os objetos, os títeres, combino tamén con representación teatral e traballo actoral, na que saio varias veces tamén unha escena como actriz, pois entras noutros códigos da fantasía que provocan pois asombro, empatía, non? De alguma maneira te podes ver reflexado. E é unha forma distinta de coñecer as lendas a través de, bueno, neste caso da proposta que eu me imaginei, non? Entonces, bueno, que eu e que Kevin, xunto con Kevin Stewart, que foi tamén a persoa que me acompañou na dirección, na dramaturxia.
1: Efectivamente, aí está. A verdade é que a ficha, o elenco, por decirlo así, hai moitas cousas que teñen que ver pues, co que hai en riba da mesa, non? Os monicreques, sin dúbida ninguna, son artistas principais, pero realmente estades aí, Kevin e máis ti, durante un tempo interesante e importante. Hai unha cousa que me chama a atención, que a superficie ten que estar pues, en un chan liso e nivelado, porque claro, como teñades aí un tropezón, alá vai, non?
0: Sí, efectivamente. Sí, ese é como unha necesidade técnica do espectáculo para poder, sobre todo, apoiar a mesa e o que poida traballar ben. Tamén che digo que ao longo do verán, na xira que fun facendo, sí que o colocamos en espacios de exterior, no que non era super liso, pero eu preferín facelo simplemente co objetivo tamén de ter, o sea, tendo o objetivo cuberto de que a mesa este estable, pois preferín que non estivera tan liso, pero facelo nun entorno natural, porque, bueno, precisamente creo que a esta peza lle vai moi ben, non? Ao final, todas estas lendas que se contan suceden, o sea, son parte da natureza, están enmarcadas dentro de un castro que foi tamén de onde xurdiron. Entón, localizalas así nun entorno natural como que cobra moito máis sentido tamén e moita máis forza.
1: Claro que sí. Bueno, Patricia, que é experta, Osen, pues levamos así como a algún contido relacionado cos máis pequenos, non? Precisamente pues, por a situación de Ceuta ou por ese colexio que está xa camiñando as seguintes vacacións en Nadal, pero o certo é que ti levas moitísimo tempo traballando xustamente con temas da infancia e da pedagoxía teatral. Isto é un mundo precioso, non?
0: Sí, a verdade que sí. A min é que me gusta moito a infancia e sí, levo xa moito tempo.

0: trabajando con ela. A miña formación principal é maestra de primaria e tamén fixen como formación en pedagogía teatral. Entón, estes dos contextos estiveron sempre unidos para min, non? En o caso agora da compañía de teatro, pois vai moi da man a parte teatral coa parte pedagóxica, non? De, pois que haya un cuidado tamén da infancia a hora de recibilos, de, do tipo de propostas, que sean propostas tamén suxerentes, do tipo de interacción que facemos con eles, porque creo que na infancia damos de pouca voz e teñen como poucos contextos para expresarse de maneira espontánea e libre, sin que haya como un corte de eso, y entonces procuro darles ese espacio también. Entonces, moitas das pezas falan en directo, eu as recollo esas intervencións, non, y les contesto. Entonces, creo que también es como muy bonito, sí, totalmente a infancia merece como ese lugar, esa atención y ese seguir trabajando para darles unha educación de calidade e tamén un lugar no mundo que merecen.
1: Por suposto, e con valores, non? Que tamén é algo que traballas ti moitísimo, non? Sí. En algunha desas fotografías que temos diante de Latexos, pois estás con moitísimas monecas feitas, imagino que a man e imagino que por ti.
0: Sí, todo o material, a escenografía, fíxena eu. Traballo tamén un pouco desde rescatando con material recuperado, un pouco tamén por isto que che dicía de pedagogía verde. Entón, por exemplo, o cartón sempre en todas as pezas que teño está presente, eso material con material recuperado e todo feito, feito a man e con moito amor, como se está dicindo. Sí.
1: Yo creo que é unha maravilla,
0: Sí, eu creo que tamén ese proceso previo de construcción en cada peza, pois eso, dalle como máis valor, ou a mí me gusta moito facelo porque xa tamén os personaxes van cobrando vida, pois ese xentil feito con carabulliño, sí. E despois con cartóns ou tamén os monicreques. Bueno, hai unha parte que tamén que me gusta que non sean moi concretos, non? Que non se lleveixa como a faciana moi marcada e que dé lugar como a esa imaginación, non? Entón, pois, a foto que tens aí da galiña, que esa é da lenda dos pitiños de ouro, pois ves o pitiño e ves, e ten unha pluma e con catro elementos realmente dá tamén para que as persoas que vexan o espectáculo poidan imaginar, non? Non quitar tampouco espacio para a imaginación. A mí me gusta moito facelo así.
1: Bueno, encantaría non ter unha cámara para verte no salón da túa casa ensaiando con esos pitiños, con esas monecas, sí. Cos cabalos dando saltos.
0: Mira, eso é, creo que o máis divertido. E contoche unha anécdota. Este verán estive en un programa Cascarillarte en Coruña e tocoume ir a Praza de Vigo. E entón, por detrás non tiña acotado. E había un banquiño, non? E nese banquiño había unha familia, estaba unha nena con seus avós. E entonces antes de empezar dicenlles, pero non voides a ver desde diante. E a nena, con unha cara de pilla tremenda, me decía, no, queremos vela desde aquí, queres desde los trucos. E esa familia se quedou a velo desde atrás todo o tempo. E curiosamente, despois me viñeron a falar e me decían, qué bonito verte, cómo manexas as cousas desde atrás, canto traballo. Bueno, están encantados de ver o proceso desde atrás, non?
1: Claro, pero ten que ser curiosísimo.
0: Sí, está dentro do teatrillo. Sí, cando faz títeres eso cun retablo pechado con máis persoas, teño un compañero co que facía tamén algunha destas funcións e é divertidísimo ver como, pásame isto, pásame outro, a cara interna, non? Sí, desde logo.
1: Sí, pois a verdade é que levas a moitos e a moitas seguro a nosa infancia cando pois esas marionetas, el teatro de marionetas solía ser Caperuchiña Vermella, non? Co lobo, coa boiña e facer así pois coas mans levas a moita xente a ese recordo que favorece a creatividade, é un xeito de contar contos maravilloso, non ocupa espacio, é dende logo un traballo precioso o que faz e con todo ese elenco e reparto, non? Porque tamén hai que estar pendentes da iluminación, supoño, dos toques musicais tamén, non? Todo un compendio de nada, unha coreografía.
0: Exactamente, sí, aparte técnica siempre tienes ahí cosas que estar pendiente, depende un poco de si en exterior o en interior por ejemplo, si en sala cambia y sí que hay que pues acompañar con iluminación y efectivamente le va entre acto y acto le va una pieza musical, entonces bueno, sí, son elementos a mayores que, bueno, que acompañan y que dicen a pieza y efectivamente importante también lo que dice la creatividad o do recuerdo que se activan las personas esa capacidad de teñir, bueno, pues os objetos e os monicreques, desde logo. E en concreto nesta peza que me estou atopando que pues, ao longo da xira de verán vinieron tamén persoas maiores en alguna parroquia na que fun e entran moi ben nese código tamén, non? Como moi intergeneracional. E foi precioso, para min é unha devolución tamén e unha sorte poder dedicarme a isto porque sempre como que eu me vexo nutrida por algo, non? En concreto, pois eso, na algunha destas actuacións me contaban tamén lendas propias do seu lugar. En Galicia son como moi comuns, está moi presente o ouro, as vigas soterradas, un tesouro soterrado que si pisas ou vas a buscalo, sai como un animal. Neste caso me contaban, pois salía como un carro tirado por bois e entón os escoitabas, non, para que non te levaras o carro de ouro. Entón, pois, esta parte de recollida eu a tomo tamén como un regalo de devolución. Eu vou a un lugar con toda a miña ilusión, conto a través da linguaxe que eu utilizo, pois estas catro lendas e despois o público, falando con eles nun coloquio posterior na función, pois me devolven parte da súa historia do lugar. Entón, eso, pois, para mí é moi enriquecedor, me enche e me emociona, a verdade.
1: Non me sona absolutamente nada. Despois, unha vez que remata, porque agora enseguida xa damos pues, as datas e os sitios onde poden disfrutar deste precioso espectáculo, pero unha vez que remata, que día xente? Como se achegan? Porque claro, é moi familiar, hai de todas as idades. Como notas ti, Patricia, pues, ese subidón de que foi un bo traballo?
0: Eso se nota moito durante a función, se está funcionando e a xente está como respondendo, porque faz, ao final é como un intercambio de enerxía, non? De eu estou facendo a proposta teatral, pero estou sentindo, pois nos momentos o mellor que teñen pinceladas cómicas, si hai ese feedback de risa, si non, si me falan os nenos, entón xa a conversa empeza, bueno, un pouco antes na acollida, que sí que me presento ao inicio da peza, e despois durante a función, pois hai ese intercambio, non, de enerxía, digamos, de expresividade, e despois, pois, funcións, sempre procuro eso, que haya como lanzar unha pregunta de alguén coñece alguna lenda. Entonces, bueno, aí é certo que nesa parte de recollida normalmente me dan máis feedback as persoas maiores. Pero claro, tamén se achegan os nenos e, por exemplo, outro día me decía unha familia de non ves, despois de ver a actuación, non vexas, pois a miña meniña pasouse na casa cantando unha copliña que digo, bueno, non é unha copla, é unha cancioncinha así, que digo os pitiños de ouros, non? E estivo repetindo na casa un montón de veces, e algo moi sencillo, pío, pío, pío, piu, piu, pa, así van os pitiños e que se pasan na casa pois repetindo isto que viron na obra. Entonces, bueno, para min é genial que me den ese feedback porque tamén esa devolución de saber que momentos funcionan máis, un dos preferidos é a galiña dos pitiños de ouro. Para os nenos, por exemplo. Ese gusta lles moito.
1: Bueno, pois nos estamos disfrutando aquí como se tivéssemos 8 anos, a verdade. O sea, que sí, non quero ni pensar en situ.
0: Sí, sí, sí. É que moitas veces se pensa que o teatro de títeres ou de oxetos e tal é solo para nenos, pero realmente cando se pensa unha obra para público familiar, tens que ter en conta que o espectáculo van a vir tamén os adultos, porque os nenos non veñen solos. Entonces, aí está tamén unha das claves para facer para que poida funcionar, para enganchar tamén a esa franxa de idade. E bueno, nesas estou e espero conseguilo, como todo, pois haberá xente que lle guste máis, haberá outra xente que lle guste menos, pero polo menos intento.
1: A tenor do que vemos, do que imaginamos, do que ti nos contas, prova superadísima, ¿eh? Estará... O día 11, mañán, ás 19:30 en Padrón. Anoten vostedes que Paparota Teatro. O día 18 en Muras, ás 19 horas. E tamén o día 19, ás 19 horas en Sandiás. O sea, ese 18-19 continuado. Que moitísimas gracias por estar con nos. Que sexa todo un éxito, Patricia. Bueno, pues os pequenos, pequenas, teñen aí xa a quen admirar. Gracias, bom día.
0: Moitísimas gracias a vos, unha apertiña grande.
1: Igualmente, ata pronto.
0: Chao, chao. Chao, chao.

0: Nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. Ascores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
2: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4.

0: 8:08 minutos, os vendres está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día.
0: El 11 de septiembre, 25 años, cúmplense hoxe de esos atentados que deixaron casi 3.000 muertos, más de 25.000 feridos en Estados Unidos. A pregunta que todos nos hacemos hoxe, ¿dónde estábamos aquel 11 de septiembre de hay 25 años?
1: Pois eu recordo, bueno, todos o recordamos ben, digo, bueno, menos Trump, polo que puiden enterarme, que cambiou de versión varias veces sobre o que lle pasara aquel día. Eu recordo que pasei polo Bar Azul en Santiago, que xa non existe, cambiaron moitas cosas en 25 anos, agora é unha chamamería, era unha cafetería clásica da entrada do Franco, ali de Porto Faxeira, pero non recordo si porque xa sabía algo, ir a algo, e había ese incerto, pero entré ali a tomar un café e ver a televisión. E atopéme con un compañero de facultade, con Isidro Duarte, bon amigo, ¿no? De aquella non éramos tan amigos, de feito, pero sí que recuerdo que seguimos en directo que estaba pasando, un pouco entre asombrados, pero realmente non entendíamos a dimensión de todo aquello en absoluto. O sea, era un atentado, era evidente que estaban... non sabíamos siquiera si era un atentado en aquel momento.
0: No sabíamos nada.
1: Non, claro, porque estou falando como lle ocurre normalmente a xente respecto do pasado, ¿no? Os historiadores procuramos non facelo. Confunde e suma os tempos con unha versión que a mellor de 5 días despois ou de 20 días despois ou que soupo unhas horas despois, ¿no? Pero sí que recordo ver as imágenes. E me fun a traballar á facultade. Logo a volver, pois... porque estuve traballando e logo sí, xa me fun dando conta de eso, de todo aquello e, bueno, o que todos recordamos durante días e días e aquel mesmo día, ¿no? A idea de un imperio atacado, que eso eu creo que foi o que o máis importante. Eu recordo que daquela hai unha autocita, que non me gusta facer autocitas, pero a veces é inevitable porque deu lugar a unha discusión con algún colega, ¿no? Digamos, con máis solidez historiográfica que a min, ¿no? E en aquel momento, recordo que fixe un artigo para Vox Galicia que falaba do 11S como un xiro na historia universal, ¿no? Polo shock que producía, sí, sí. Pero tamén porque se intuía que algo estaba cambiando, ¿no? Estaba no ambiente, estaba no pasado e estaba no presente. E, bueno, non sei se atinei ou non, pero o certo é que a sensación é que sí que tuvemos, digo, porque eso ainda que digamos 25 anos despois, pois a mellor hasta dentro de 50 ou 100 tampouco saberemos se é un xiro na historia universal, que é unha cousa demasiado potente e importante, ¿no? Pero parece que algo de eso hubo, que sí que é certo que desde aquela o mundo se o repasamos, e esos días se vai repasar, e hoxe en todos os xornais, en todos os medios se vai repasar. En fin, pues non foi só Afganistán, non foi só Irán, non foi só Libia, todo o que aconteceu desde aquel momento ten elementos do mundo anterior, pero ten elementos do mundo seguinte, a aquel momento, e ten que ver coa lógica guerreira do Imperio Americano, dun imperio que efectivamente foi atacado en aquel momento, se sentiu vulnerable. Eles mesmos o contan así neste momento, ¿no? E decidiron que eso non podía ser, que non lles podía volver a ocurrir. E aquilo foi a evidencia da caída, digamos, do que hoxe estamos vendo e do que estamos vendo contra un imperio que o foi e que está desarelándose en términos económicos, en términos militares, en términos políticos, de unha forma evidente. E eso xenera unha inestabilidade no mundo brutal, ¿no? Por lo medio de la crisis de 2008, por lo medio seguiron y acrecentáronse todos los conflictos en Oriente Medio, a que lo que llamábamos globalización en aquel momento foise, literalmente.
0: No, hai unha cousa que, claro, os máis novos non se lembran desto. De todas formas, me chama a atención estes días hai, bueno, medios que están recollendo tamén como os menores de 25 anos non lembran, evidentemente, non viviron aquilo, pero o que saben. Pensaba nas reportaxes que se fixeron aquí despois do 11M, hai un tempo, precisamente, bueno, pois, falando do pouco que saben os rapaces españois que non naceran naquel momento ou que eran moi pequenos naquel momento desa época. Parece que a desmemoria é algo xeneralizado ou como os adultos non trasladamos todo eso, os nosos recordos, o que pensamos, pero, por exemplo, temas como a seguridade nos aeroportos, que pode parecer unha cousa banal, sí, pero que non o é, que non o é, que nos fala de como cambiou a seguridade canto cedimos en materia de seguridade, en materia de privacidade, precisamente en aras de esa suposta maior seguridade global ou maior protección global?
1: Sí, sí, a eso iba, y de dereitos, ¿no?
0: Claro.
1: Porque al final a vulneración de dereitos que supuxo e que aceptamos naquel momento en todas partes, para empezar os norteamericanos, respecto dos movimentos, respecto da liberdade e a vulneración respecto de dos cacheos, en fin, dunha actuación hacia as persoas que vulnera a súa intimidade prácticamente e que foi asumido por todo o mundo porque se entendía que a circunstancia o merecía e o debía, e así quedamos 25 anos despois. En canto a lembrar uno, claro, esto somos tan presentistas no mundo de hoxe, se si pensamos nas sociedades do pasado, pues un acontecemento 25 anos despois

0: de Dani Rocha. ¿Qué tal? Buenos días. Ponemos en contacto con nuestra convidada de hoxe. Pues contanos, porque decíamos al principio que sería un programa pues prácticamente de cine ou de película, e imos falar pues dunha delas, de As Augas, con unha actriz ourensana, Leticia Sola, que pues bueno, hubo hai pouco unha presentación en Muíños, e aí justamente donde transcurre a meirande grande parte da rodaxe, non, Dani?
1: Sí, le dije un talento que leva moito tempo demostrándose como talento en diversas facetas. Ela ya transcurrió unha entrevista de Ana que falaba, e ten moita razón, que ao final a xente que se dedica a unha disciplina artística normalmente toca varias. Cando é o caso da interpretación, pues sempre acabas producindo, interpretando, dirixindo. O pasa que aquí xa Leticia deu a volta, fixou a rosca inteira e afrontou, hai pouco, bueno, ben de rematar, non a pudimos entrevistar porque estaba metida en rodaxe, entón temo la referencia aí da rodaxe a Leticia Sola despois de, como ti dicías, a súa primeira película, a súa ópera prima, As Augas. Entón, Ledi, que tal? Bos días, como estás?
0: Espera que enseguida témola con nós. De momento seguimos falando das Augas, claro, e da rodaxe que acaba de ser.
1: Claro.

0: Eu falei con ela cando foi a presentación e dixome, mira, como sabes, estou, cando estamos rodando, estamos en capilla, de sol a sol, as rodaxes son moi duras, e logo que queríamos falar con ela para que tamén nos contara, porque moitas veces a xente pensa que un director, unha directora, traballa cando dirixe, dirixe cando empezan, cando din acción e cando din corten. E o traballo para levar a cabo unha película, porque amais, hai que decir que esta película, o guión é dela, ela interpreta, claro, un traballo moi, moi grande, e sobre todo cando ti tes a idea, cando nace de ti, e cando tes que vendela, que conseguir financiación, conseguir pechar o guión, peinar esa idea, maquillar esa idea, levala a cabo, robala, outro día me mensaxeime con ela, estou agora, non podo falar porque estou na mesa de edición. É un traballo moito máis grande, non é esas tres semanas que les estiveron rodando, un traballo de anos, literalmente de anos, e hai poucas cousas, agora que falábamos da artesanía, isto non deixa de ser un traballo artesano. Anos de traballo, de guión, de ideas, de plantexarte se si esa idea era boa, se si é mellor outra, a idea que te gusta, a día seguinte non te gusta, calquera que fixera algunha actividade artística sabe que moitas veces a dúbida acompaña. E na miña experiencia, a dúbida é o máis sano que hai, pero logo hai xente que o ten moi seguro, o ten moi claro, e queríamos saber que vai as augas, e ademais actúa outra amiga do programa, que outra actriz sensacional galega, Melania Cruz,
1: sí.
0: É a historia de catro mulleres que coinciden precisamente en... ela fala dun balneario, fala de Cabreiroa, está rodado en Muiños, está rodado en Ourense... está rodada a película en Berín. Son catro amigas que coinciden nun momento vital un pouco convulso dunha delas, o propio personaxe que interpreta Ledicia, e a partir desde aí pues, establecense unhas relacións que, ao fin e ao cabo, as historias máis bonitas son as historias de relacións entre persoas. Logo están as historias de cousas que pasan, cousas que sobreveñen, pero persoas que se sentan e que lles pasan cousas, que lles pasaron cousas que enterraron e que logo volven a sacar a luz, son historias maravillosas, e o gran problema de todo isto é que a peli todavía non a podemos ver porque está no forno, pero queremos...
1: Remataba a rodaxe aí pouquísimo, aí pois creo que foi as datas eran o 13 de marzo fin, pero a verdade é que bueno, máis fresca non pode estar, pero esa historia de amigas, efectivamente, non de mulleres que recollen aí un pouquiño pois a procedencia tamén da súa familia, non? Inspiración, din, con fío condutor que a auga.
0: Claro, claro, sí, o título xa moi significativo. Y ellas, como digo, porque además esto Ledi fue bastante, que creo que como debe ser, bastante crítica, no ensina moito, ensina suficiente la película para facernos a boca auga, nunca mellor dito. Entonces reúnense, esto básicamente son esas tres amigas que reúnense para apoyar a una cuarta amiga, que os 43 anos, que é unha idade que me parece moi mal, porque ter menos de 45, que son os que teño eu, non me gusta, reúnese canda esa amiga para apoiarla despois dunha ruptura amorosa. Todos temos pasado por alguna ruptura amorosa, todos temos buscado o apoio de amigos, e, bueno, si se volcan deste xeito, entón, marchan a un balneario onde se reúnen e aí onde pasan cousas, aí onde pasan as conversas, aí é onde xurde toda unha peli, porque é onde xurde toda a película, porque é onde acontece todo isto, onde acontecen esas conversas, onde dicen cousas.
1: Bueno, a verdade é que un punto, todo o que se está facendo aquí en Galicia, temos, Dani, pues moito de que presumir, non? Porque hai, bueno, artistas, actores e actrices en lugares como esa presentación do cartel que, pues, non nos somar, porque decíamos que a auga é fundamental, logo pasan o balneario, e que son, pues, unha especie de círculos en donde, como as olas, non? Van e ven as principais, bueno, pues, relacións que teñen entre as amigas. É curioso como se pode, pues eso, recompoñer, non, a actividade do sector e ofrecer pues ese tipo de filmes que agora mesmo é tema de conversación, pero creo que mellor é que nos lo conte ela, parece, che?
0: Sí, sí. Hola, Ledi, que estábamos aí detrás, a ver si debemos ter algún problema, pero creo que eso está por aí, non, Ledi?
2: Hola, buenos días. Aquí
1: hola,
2: estoy.
1: Buenos días.
2: Ay, finalmente.
0: Sí, Lady, muchísimas gracias por pasarte por aquí. O primeiro,
2: nada,
0: que eu fixe un resumo, pero claro,
2: sí.
0: Eu fixe un resumo baseado un pouquinho no que a listei de prensa contaba que ti contabas o xusto e necesario, unha sinopse, pero contanos un pouquinho máis
1: sí.
0: da
1: Ledicia,
0: película.
1: Sí, tranquila, tranquila que no contó o final, ¿eh?
2: Vale, vale, perfecto.
1: Sí. Nada,
2: pues
1: no hay problema.
0: Que lo sé, que lo sé.
2: Claro, claro, no, pues no contes, que así creamos ese misterio para que así te pues teña ganas de ir al cine a ver la película. Así que nada, bueno, a verdade que a historia eu parto, bueno, é unha autoficción que se chama, quero dicir que parto como dunha vivencia real para despois leválo a unha ficción, non? Entón partimos dunha muller en crise total que volve pois o manancial de augas da súa infancia onde iba cos seus avós, con idea de que esas augas como que lle axuden a curar todos os seus males. Entón, nesa viaxe que vive ela, pois é unha viaxe compartida con amigas, porque as súas dúas mellores amigas como que se unen a esa viaxe para non deixala sola. Nesa viaxe descubren que están todas igual de mal, sabes, como que non cumpliron as súas expectativas.
0: Cosa que curiosamente consola moito.
2: Sí, exacto.
1: Mal de moitos,
2: xa se sabe, efectivamente. Que pasa? Sí. Que é unha peli moi xeracional, entón realmente partimos dunha protagonista en crise, pero despois resulta que as amigas pues, están todas un pouco pasando como unha crise parecida, non? E finalmente toman unha decisión que na que cambian un pouco o curso da súa vida, digamos, como a maneira de vivir. Entón, eu creo que non é unha peli tanto de trama como de estados, non? De reflexar un estado concreto, nun momento concreto da vida destas mulleres, e penso que unha peli, pois eso, bastante xeracional, de mulleres alrededor dos 40 anos, e que reflexa un pouco os conflictos os que nos enfrentamos e as problemáticas que temos as mulleres desta idade.
0: Lady, eu antes falaba na presentación de que, claro, que moita xente pensa que o traballo do director empeza con acción e termina con corte en esas semanas. Pero neste caso, e ademais tendo escrito ti a película, que xa lembramos que o guión é teu, anos, un traballo larguísimo,
2: claro.
0: Veces, probablemente que fai sufrir moito, quería preguntarte unha cousa. Inda que a película non está, a toda hora, ata que punto a túa idea inicial ou a idea do medio, digamos, cambia moito durante a rodaxe? Ata que punto, porque entendo que a adaptación é unha virtude, ata que punto se parece o que ti tiñas na cabeza ou que tes agora?
2: Pues mira, teño que dicir que en ese sentido creo que fui bastante fiel á historia que quería contar desde o principio. É dicir, a historia vaise transformando porque pasaron 5 anos neste proceso, non? Desde que eu empecé coa primeira versión de guión ata agora que estuvo en fase de montaxe. Pero sí que teño que dicir que o que é a esencia da historia que quero contar e as personaxes non variou en absoluto. Poden variar un pouco as formas porque nestes 5 anos vas actualizando o guión, eu tamén vou cambiando, non? Como persoa, entón se cadra vas como incorporando ou incluindo cousas novas que suman e que te axudan como a contar mellor esa historia. Pero sí que a idea inicial segue sendo a mesma e a esencia da peli segue sendo a mesma. Entón tamén creo que eso foi o que me fixo tirar do proxecto, como que tiña moi claro que quería contar que este momento de crise que vos dixía antes.
0: E que tal o de autodirixirte? Porque eso sempre ten que ser complicado.
2: Sí, eu pasei por todas as fases. Tamén pasei pola fase de plantexarme non actuar, porque evidentemente pois para min sería moito máis sinxelo solo dirixir ou solo actuar, pero como é unha autoficción é como que tiña todo sentido. Despois a propia natureza da producción, que é unha peli de baixo orzamento, que é moi persoal, entón, bueno, tamén foi consensuado cos produtores, de repente era como que tiña todo sentido, que sendo actriz e sendo o personaxe protagónico, prácticamente eu, pois tiña todo sentido que o fixera. Eu ás veces tamén pensaba, buf, vou tardar máis en explicar yo a unha actriz que facelo eu directamente. Entón, complicado estar diante e detrás. Teño que dicir que tiven moita axuda e que por iso me lancei a facelo, non? Porque contei tanto como con doble de luces para poder, durante os ensaios, plantexar as secuencias e ter unha persoa que digamos, fixera os ensaios e despois poñerme eu para a toma, como detrás das cámaras, teño dous productores que son Dani Freud e Alfonso Zarauza, que neste caso, ademais, Alfonso Zarauza, ademais de productor, é director e, polo tanto, axudoume moitísimo, claro.
1: Sí.
2: Cando eu tiña que delegar e poñerme diante da cámara, pois, en chequear tomas e demais, pois aí tirei moitísimo de Alfonso e da súa experiencia e veume xenial. E iso tamén foi o que me decidiu a lanzarme, ver que en ese sentido estaba coberta, ¿no? Porque si no, a verdade que é complicado pues, dirigir e actuar. Cando sí. Te pouco tempo, sobre todo.
0: Sin ver a película, que ainda non a vi, lógicamente, pero despois de terte visto a ti actuado, xa me parece boa idea que ti actúes. Pero quería preguntarte tamén unha cousa que me chama a atención. Esto xa é unha curiosidade miña desde sempre. O diario de rodaxe. Eu négome a creer que co jaleo que supón dirixir algo, menos como dirixir unha película, eu traballei en documentais, traballei en vídeos, tal, un jaleo, unha película que é moitísimo máis, e levaches un diario de rodaxe, ou estas cousas escribese despois e logo dices que as fixeches durante a rodaxe que tiñas tempo como para sentarte a escribir.
2: No, imposible facer un diario de rodaxe. Imposible.
0: Vale, tenía yo razón,
2: non,
0: muy bien.
2: Nada, eu non tiña tempo, pero de nada, de feito, incluso unha cousa que se fai habitualmente chequear os dailies, non? Que vas chequeando todo o que fixeches durante ese día, e eu tiven días que nin sequera puiden ver o material, non? Que recopilaba o material de toda a semana e vía durante fin de semana. Que va, non tiña tempo de absolutamente nada. Pero tamén é verdade que fomos moi preparados para rodaxe, porque eu era consciente dos tempos axustados, e fixemos moi ben os deberes. Entón, os tempos de rodaxe, aínda que foi unha loucura, aproveitámolos a tope para rodar e para sacar as escenas adiante, e a verdade é que eu estou moi contenta. Tive un equipo técnico que axudou moito porque traballaron moi ben e moi rápido, e un equipo artístico, un elenco co que estou contentísima porque son actrizazas que che fan ben todas as tomas. Despois o tes que escoller a que máis te gusta, pero elas están ben en todas, a verdade.
1: E eses días de rodaxe de maravilla, non?
2: Sí, moi moi intenso, pero foi unha rodaxe moi fermosa, porque tive un equipo moi entregado, houve bo rollo e a xente cría moito no proxecto, entón bueno, feliz.
1: Pois hai canción para ti, fíxate.
2: Ay, sí.
0: Dani. Sí. Temos unha canción, xa mentes esperamos, porque non somos así, a túa ópera secunda, despois da ópera prima, así que póntenos a traballar cando acabes isto. E unha canción baseado, vale, nos aquí siempre collemos as cancións un pouco así polos pelos para non ser moi obvios, pero é unha canción de Javier Limón onde canta la chica que se chama Agua Misteriosa, unha canción absolutamente maravillosa que queremos avisarte a ti porque como a película ainda non está, para nos é un misterio, un fermoso misterio que seguro será unha fermosa realidade cando se estrene, cando le interés.
2: Pois non temos data porque aínda estamos en montaxe, pero bueno, normalmente desde que estás en montaxe ata que estrena pasa un ano, sabes, estas cousas son lentas, así que nada, para o ano que ven. Pero moitas gracias pola canción.
0: Esperamoste aquí e adicámoste Agua Misteriosa de Javier Limón e la Xica, moitísimas grazas de Dicia Sola.
2: Moitísimas gracias a vos
0: por estar aquí con nós.
2: Gracias a vos, un placer.
1: Unha aperta, le dice, igualmente.
2: Unha aperta grande.
1: Sorte e Dani, ata vindeira semana. Besos,
0: chicos,
1: chao.

0: A las 11 se inauguraba en Plaza de España, en Pontevedra, la edición 13ª de Pont App Store, el escaparate de las nuevas empresas gallegas. Tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Figueroa, profesor de la Universidad de Vigo, economista, experto en emprendimiento. Buenos días, vos días.
1: Buenos días a todos.
0: Estamos viendo, tenemos oportunidad esta fin de semana de veros nuevos proyectos, las tendencias en emprendimiento. Por lo que se vaya a ver, por lo que se está viendo en Pop App Store, ¿qué sectores están surgiendo con más fuerza? ¿En qué sectores están surgiendo nuevos proyectos?
1: Bueno, o Pop App Store es un evento multisectorial. Por lo tanto, abarcamos todos los sectores de que pode haber da economía e tamén da sociedade en sí, emprendemento social, por exemplo. Nós tivemos uns 150 candidaturas, se escolleron 48 proxectos que participan en distintas modalidades, pero o máis visible son os 33 stands con empresas que foron seleccionadas e, polo tanto, se entende que son, digamos, a avanzadilla do emprendemento en Galicia.
0: Creo que hai moito do sector da tecnoloxía.
1: Sí, bueno, é todo moi variado, é o atractivo tamén da feira. En este caso, neste ano, é unha edición que combina biotecnoloxía, inteligencia artificial, transición energética, transferencia de coñecemento e todo eso mezclado con artesanía de diseño, cultura, economía circular, producción agroalimentaria ou novos servicios. O sea que hai un pouco de todo. Os mellores de todo.
0: Bueno, hai varias cousas que destacar. Creo que casa meta de dos proxectos proceden do rural. Bueno, pois isto tamén é algo interesante nunha terra como esta e tamén de provincias interiores, non? De Lugo e Ourense.
1: Sí, bueno, algo de das produtos interiores, como hai menos emprendimento, pois hai menos propostas, pero aquí están presentes todas a parte atlántica como a Galicia do interior. Fixemos un esforzo importante durante estes anos e creo que conseguimos un éxito ao ter aquí proxectos moi innovadores que proceden pois de tanto dunha granxa como pois dun laboratorio universitario como dun obradoiro, así, hai un pouco de todo e a procedencia de todos os lugares de Galicia.
0: Sí, adiante.
1: Prácticamente un 50% desas candidaturas proveñen precisamente do mundo das pequenas vilas ou do rural, e iso é bastante significativo e gratificante para nós.
0: Na selección dos proxectos pesa máis que sexa algo innovador ou tamén, bueno, pois a capacidade de xerar tamén consumidores, clientes, de que haxa posibilidades reais de supervivencia da empresa?
1: Bien, a primeira cuestión é que aquí as candidaturas están limitadas a empresas existentes, é dicir, que están no mercado ou creadas e con menos de 4 anos de existencia. Somos un evento precisamente para apalancar ou proyectar estos novos emprendementos que moitas veces non é o problema de financiación, sino o problema de darse a coñecer porque o costo da promoción e da publicidade é altísima. Nos suplimos precisamente ese campo e nos dedicamos non só na feira, sino despois, cando se integran a asociación, pois a facer esa labor de venta os nosos asociados e, en este caso, dos novos que se incorporan en esta feira.
0: Con 4 anos xa se pode considerar, en termos de emprendemento, de economía, que pasou o peor, que a empresa está consolidada? Ou cal sería ese momento crítico?
1: O momento crítico é o arranque e despois o desenvolvemento unha vez que pasan estes 4 anos, o que é a seguinte fase, que é a consolidación. En eso hai sempre problemas de estrutura, de compaxinar o crecemento e o coste de crear unha estrutura de apoio. Nós estamos aí precisamente tamén para apoiar en esos momentos. Temos 290 asociados de toda Galicia que pasaron, todos pasaron por aquí, por a Pontap, o noso índice de mortandade pois, é baixísimo, pero ao mellor non chegamos nin o 12% cando as estadísticas, digamos, falan, en algún caso, do 80% de fracaso e en as mellores condicións de 60%. É dicir, aquí hai un proceso xa de selección que un pouco garantiza esa probabilidade alta de continuidade.
0: Son proxectos, polo tanto, xa estabilizados. Os novos proxectos que están nacendo en Galicia teñen capacidade para xerar emprego ou son empresas, bueno, pois con poucos traballadores, con emprendedor ou dúas ou tres persoas? Que, digamos, que datos teñen ao respecto?
1: Bueno, pois, en xeral, o que é o núcleo do evento, que están situadas en stands, son normalmente, e empezan sendo microempresas ou pequenas empresas. O coste de ter traballadores, en moitos casos, é inviable inicialmente, digamos, eso crecen posteriormente. Despois temos unha parte do evento que se chama Pontap Venture, en donde aí xa están startups con empresas con moitas posibilidades de crecimento e que necesitan financiación, e aí presentan os seus proxectos pois ante un xurado, vamos a decir, que un xurado que son inversores e inversores de emprendimento, e que o xurado actual deste ano pois chegan a unha capacidade de inversión de 100 millóns de euros se atopan proxectos de interés para invertir por eles. Pero sí, hai, digamos, proxectos en donde, digamos, ese crecimento é precisamente o objetivo.
0: Hai cultura de emprendemento, polo tanto, en Galicia, particularmente nas novas xeracións, sempre foi un aspecto, bueno, pois que se considerou que en Galicia non estaba tan desenvolvido como noutras partes do mundo, non? Sempre pensamos na cultura americana. Isto está mudando, e sobre todo nos chavales, aí está a ansia.
1: Bueno, eu creo que estos 13 anos no, e antes, na miña vida profesional, pois se nota que está cambiando. Non é unha cousa, digamos, espectacular, e en España e en Galicia, pois non hai unha cultura moi asentada de emprendimento. Isto va mellorando. Un se sorprende das candidaturas que temos todos os anos. Nunca se aburre un de leer cousas que lle parece increíble. E aí está, pois, a xente nova, tamén xente maior que é emprendedora. Aquí hai un pouco, que hai un pouco de todo. Nós, precisamente, nacimos para espallar a cultura de emprendemento entre a sociedade. É un dos objetivos da Asociación Pontap, é un dos objetivos deste evento. Por eso se fai na Plaza de España, no centro da cidade de Pontevedra, para que a xente, os cidadáns de pé, podan ver pues, esa Galicia nova, innovadora, e que podamos soñar con un país pues, máis rico, máis xusto e máis innovador.
0: E, dende logo, parece que liderado por mulleres emprendedoras, non? Porque a grande maioría das empresas están lideradas por elas, non? Das que vostedes seleccionan.
1: Sí, eso tamén, aparte do tema rural, un feito significativo de noso feira é que creo que son un 69% dos proxectos están liderados por mulleres. Non significa que solo por mulleres, pero son as que de alguna forma dan a cara e son as líderes desos proxectos de emprendedores.
0: Pois moitísimas grazas, Pedro Figueroa, profesor da Universidade de Vigo, economista, experto en emprendemento, impulsor de Pont App Store, este evento que se pode visitar na Praza de España, que baixa pola 13ª edición, e ademais, profesor, este ano, coaliciente de que teñen espazo fixo en Pontevedra, no edificio Maruja Mallo, así que digamos que tamén son moito máis accesibles, non? Como colectivo para todos, a partir de agora.
1: Sí. Eso, digamos, é unha oportunidade que vamos ter para conxuntamente con Espacio COP e Culturgal, de facer aquí un polo importante de emprendemento, de un emprendemento que, ademais, non só en senso económico e de desenvolvemento, sino tamén de con carácter social e vencellado ao propio territorio. E vai ser un pito importante, e eu invito a todo mundo que pase pola Praza de España e se ilusione con un país novo e con un país con futuro.
0: Pois moitísimas grazas, Pedro Figueroa, que vaya moi ben esta edición, como sempre.
1: Pois moitas grazas.
2: Para mí, la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
3: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enche en Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
3: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Tamara Novoa de Amovida, muy boas.
1: Hola Viviana, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien, encantada de saludarte, Tamara, a ti, a todo equipo de Amovida, que siempre, bueno, pues nos ponéis en contexto y en contacto con toda una Amovida viguesa, literalmente, con mundo de la cultura, con mundo de espectáculo. Imos comenzar con Festival Son e Mar, contanos.
1: Sí, o Festival Son e Mar, que como sabedes arrancou a pasada fin de semana, que continuou onte cun día de música dedicada ao público universitario e que continúa hoxe mesmo co evento Lingua Urbana, que vai estar protagonizado pola actuación de Hart 10Z. Este é o único evento de pago de todo o festival que continúa mañá mesmo, mañá sábado, con un ciclo que se chama La Movida Viguesa, un evento que agrupa a bandas e músicos que definiron o son da cidade décadas atrás, como unha homenaxe a Golpes Baixos, que van a facer Teo Cardalda e amigos. Tamén vai estar actuando Semen Up, Miguel Costas, Killer Barbies e Stones at Pompeii. Uh-huh. Eso é a xornada de mañá, que é totalmente gratuita, aberta a todo o mundo. E continúa o festival, finaliza o domingo cunha xornada que leva por título Orballo Cultural, que está centrada en artistas galegos. Van a pasar polo escenario pois Budiño, Denín Jures, Ortiga, Xavier Díaz e Agujeiras de Salitre. Isto todo vai acontecer no Peirao de Transatlánticos, xa digo, hoxe con Hart 10Z, mañá con esa xornada dedicada á música da movida dos anos 80 e pasado con esa xornada de música galega.
0: Bueno, vemos agora de Romaría, que hai varias na provincia, e imos a centrarnos na Virxe dos Liñares.
1: Sí, porque aínda que xa comezou o curso e estamos chegando ao fin do verán, aínda quedan algunhas festas e romerías que desfrutar en Vigo e a súa contorna. En concreto, mañá arranca a romería da Virxe dos Liñares en San Miguel de Oia, con actos religiosos, por suposto, pero tamén xogos cucaña, as actuacións de bandas tradicionais e grandes concertos. Entre as citas musicais destaca a programación da Rockmería, que vai ter lugar o luns, unha xornada dedicada ao rock, na que vai a actuar, pois, por exemplo, grupos como Afónic, Ellos Hecho, Piperrac. E tamén van a pasar por esta romería pois orquestras como A Saudade, Nueva Fuerza, Trio Tic Tac ou El Combo Dominicano.
0: Bueno, moi ben, pois encanido, polo tanto, de Romaría de Virxe dos Liñares, por certo que en Pontevedra aí está a fin de semana Romaría dos Milagres, así que moitas persoas que se están dirixindo xa os Milagres de Amil, isto implica tamén, bueno, precaución nas estradas. Imos co Zombie Walk do Galician Friki Film Festival.
1: Sí, aínda que o Festival de Cinema Friki e Fantástico, o Galician Friki Film Festival, arranca a próxima semana, mañá ten lugar esta segunda edición da Zombie Walk, cunha marcha de mortos vivintes que vai volver a percorrer o centro de Vigo. Ademais, pois, a xornada arranca xa as 5 da tarde no Marco e ali pois vai haber un toucador zombie ao que todos podemos acceder e nos maquillarán pois maquilladores profesionais totalmente gratuito para que podamos participar nesa marcha, nesa marcha aberta a todas as cidades que vaya a partir desde este mesmo lugar, desde diante do Marco, ás 8 da tarde, ata a Porta do Sol, vai a ser o desfile deses zombis todos vivintes, non? Que van a pasear pola Rúa do Príncipe, e ali na Porta do Sol vai a haber unha pasarela zombie, se vai a premiar as persoas mellor caracterizadas. Así que, creo que unha proposta moi interesante, diferente, para pasar a tarde do sábado e, ademais, gratuita.
0: Eso, que ninguén se asuste mañá na Porta do Sol e no centro de Vigo. Tamara, tamén mañá, Gala de Payasos en Rebeldía por Palestina, que dicíamos ao arranque do programa que non haberá parada da embarcación por ese problema técnico que aten en reparación, pero que se mantén a Gala de Payasos en Rebeldía.
1: Sí, efectivamente, estaba previsto que hoxe chegase a nosa cidade ese barco da Freedom Flotilla, pois habería diferentes eventos de recepción das persoas que van nesa flotilla, pero, como xa explicabas ti, pois o barco está varado en Santander cuns problemas técnicos, e mentras o arranxan, pois non vai a poder chegar a nosa cidade, pero que sí que se mantén esa gala de Payasos en Rebeldía que se vai a celebrar mañá, que unha cita solidaria que reunirá as actuacións de Nagla Sami, David González, Xue Moreno, Fran Boza, Uxía Senlle, e Uxía Lambona e a banda Molona, con Jessica Canosa ademais como presentadora. Así que moitísimos artistas, moi interesante esta gala solidaria que tamén é de acceso gratuito e que vai a desenvolverse a partir das 5:30 da tarde mañá no Náutico.
0: Tamara Novoa, de Amovida, moitísimas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos por contar con nos unha temporada máis.
0: Encantados e felices de que así sexa.
1: E que pasedes moi boa fin de todos e todas.
0: Boa fin de...

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Bacalao ou ton. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y también nos puedes llamar al 981 13 44 33, como ha hecho Adrián de Fene. Hola, Adrián.
2: Hola, Susana. Es un más tradicional. O prefiero llamar a falar con personas.
1: Muy bien, hombre, pues aquí tenemos todas las opciones, así que aquí te decidas.
2: Que no se pierdan las buenas costumbres, Dayanos.
1: Bueno, tienes un hombre muy tradicional, muy tradicional.
2: Hombre, sí, para cosas sí.
1: Pausanos que tes, la verdad que eres...
2: Para cosas sí, voy a decir un secreto, eso me digan mujeres,
1: Dinche eso, que eres muy tradicional. Sí. No encuentran otro como a ti, claro, con esas ideas. Con 30 y pico años, pensando así, de peligro de extinción estás.
2: Bueno, todo tenga sus ventajas, eso es importante.
1: Efectivamente, tenga su parte boa y su parte mala, claro. Mala no, pero bueno, quiero decir, bueno, que a quien le guste más o menos.
2: Ahí está. O que vale é que haxa variedade, que se poida de varias maneiras, e despois cada un que elija a súa maneira, na vida en general, non aquí polo mensaje ou polo WhatsApp, nin polo correo, nin pola chamada, na vida en general, cada un que escolla o que máis lle guste, elix.
1: Claro, pero bueno, se sabemos que aquela rapaza que queira estar contigo, cando te manda un WhatsApp, ti non vas contestar, ti que te chame. Se non te chama, nada.
2: Bueno, a ver, se hai que contestar tamén se lle contesto.
1: Ah, bueno,
2: por eso
1: bueno,
2: non hai problema.
1: Entón non eres tradicional para todo, depende.
2: Claro, é que depende da situación.
1: Claro, vale, claro,
2: para
1: claro.
2: Para falar con vos un tradicional, prefiero chamar.
1: Claro.
2: Sempre que se poida, claro. O día que non se poida, non se pode, pero...
1: Xa.
2: Prefiero
1: xa.
2: Falar con vos.
1: Moi ben, pois aquí estamos. Que andas a facer?
2: Pois ahora mesmo estou aquí na Coruña. E ahora mesmo vou ir ao Marineda.
1: Ah, moi ben, vas de compras.
2: Sí, ahora fui a andar, acabo de andar aquí polo paseo, pola Coruña, así casi 2 horas.
1: Caramba.
2: Vai unha calor, está, no, tedes un sol espléndido.
1: Está precioso.
2: Non te podes deixar,
1: Nada, está
2: o día precioso.
1: Está maravilloso, vai seguir así a fin de semana tamén, sí.
2: Tamén, falta fai, que senón depois o inverno faise moi largo.
1: Ai, moitísimo. E ti estás de día libre ou de tarde libre?
2: Eu estou de tarde libre, mañá acabo as mañás, depois paso para a tarde, domingo, lunes e martes, e depois libre.
1: Bueno, pues non está mal, aproveita que as tardes dan para moito, aproveita.
2: Sí, sí, por eso, quero aproveitar hoxe a mañá, xa que estaba o día, porque o domingo non podo.
1: Claro,
2: porque o domingo
1: pola
2: mañá.
1: Pero é verdad que pola mañá, ainda que a mí o meu traballo encántame, pero o horario en sí, o que falamos, todo o que se faga pola mañá sempre con apuro. Sempre
2: claro,
1: que hai que marchar.
2: Claro, está, chega a hora de comer rápido, chega a hora de tal. Sin embargo, tarde, ainda che dá tempo a descansar media hora, despois facer todo o que queiras.
1: E queira, non tens que estar a unha hora nun sitio a noite, quero dicir, se non te acostas antes, acostaste despois, ou se non cenas antes, cenas despois. Pero ao mediodía, cando vas traballar, tens de cumplir un horario de comer a unha hora, e marchar, e o tráfico que collas, e demais. Entón, sempre, pola mañá, estás sempre mirando o reloxo, sempre.
2: Claro, porque
1: sempre.
2: Ti fajas o que fajas, ti a esa hora tens que estar aí.
1: Sí, claro.
2: Quero dicir, paso que pase, tens que estar aí. A la mañana fase pequeña, solo te levantas a las 4 de mañana.
1: Sí, pero bueno, depende que vagas, porque luego eres todo el mundo, pues no está, entonces depende, claro.
2: Claro.
1: Pero bueno, pero también bueno. Normalmente tenga a su parte, no sé, no me caso, que uno me deito, no durmo cedo, porque luego también llegas de trabajar, llegas activado, en cenas, luego no te vas a ir para la cama directamente, ¿sabes? Yo hago bastantes kilómetros a casa después de trabajo, vas en un coche, vas pendiente, entonces llegas muy despejada, estoy más despejada a las 11 de la noche que a las 4 de la tarde. ¿Sabes?
2: Pero eso pasa a mí cuando todo de tarde. Hoy, por ejemplo, bueno, ayer por ejemplo, deitei-me a una. Yo ya a las 5:30 levantei-me, vou ter as horas que dormí esta noite.
1: 4, muy pocas, claro.
2: Claro, é que es un día, no pasa nada, eso tampoco, pero claro, después pasas para a tarde, eu que estí, entre que sales a las 11, chegas a casa, 12 y pico, una, comes, tal, pum, pam, dan las 2 y las 3, pero como... O problema é cando pasas para mañás, que claro, colles o ritmo da tarde, pero non ti che agora hai que levantarse, porque o día ti podes aproveitar a mañá, pero che agora é a medida que estás ali para facer o relevo, claro.
1: Claro, e aparte o tema tamén é que a mañá sí, pero se te pasas a dormir toda a mañá, xa non aproveitas nada.
2: No, claro, por eso.
1: Claro,
2: que levantarte entonces... unha hora prudente, porque
1: claro, non dá
2: se te levantas a 11 ou 12, xa vas directo para o traballo.
1: Eu teño que decir, e vou contar un secreto, xa que estamos de secreto, xa me contaste un secreto, non nos coita ninguén, moi poucas veces na miña vida, ou bueno, eu case ninguna, nunca dormín ata as 11 ou as 12, na miña vida.
2: Non.
1: Nunca. Ainda que salira de festa, chegar ás tantas da mañá, eu como moito, 9:30, 10, faloche de ainda que me deite ás 6 da mañá. A esa hora desperto. Non, suerte ninguna, non é suerte, é unha desgracia.
2: Bueno, depende como mires, é o que falamos antes.
1: No,
2: depende, para gustos.
1: É unha desgracia porque tamén o corpo ten que descansar. Disti, pero vamos a ver, se me deitei tardísimo, por favor, durme, Susana. Pois non, pola mañá non. A mellor dame un pouco a modorra a mediodía, non? Despois de comer, aí está. Aí é cando me dá un pouco. Pero pola mañá, nada, nada. Eu admiro a xente que di, bueno, pois hoxe de trasnoito, pero mañá podo dormir toda a mañá. Poder podes, pero eu non durmo. Chega esa hora e non hai maneira.
2: Eu sabes que eso teño, non sei porque debe de haber algo biológico ou algo que marque. Mira, eu se me deito antes das 4 e non me vou levantando ao crestiar 10 ou as 11. Pero se pasa das 4, se eu crestiar 5, 6 ou 7, polo menos hasta 1 ou 2 durmo.
1: Que ben, que ben. É o lógico,
2: se
1: é dormir.
2: Se pasa das 4, bueno, pois de eu crestiar 9, 10, 11. Pero se pasa das 4 para diante, non que sea media hora. Ao mellor se durmo hasta 2 da tarde.
1: Como é normal, se son un 7, 8 horas seguidas, claro, é ideal, pero non, o meu corpo non. Se me deito ás 12 ou así, si está hasta as 8 ou tal. Pero se me paso da hora, pois é deitarse a hora que sea, pero levantarse a hora de sempre. Non hai maneira. E basta que bueno, un día, o que sei, teña que madrugar para unha cousa, levantarme ás 6 da mañá. E poño o despertador ás 6 da mañá ese día, ao día seguinte, xa me desperto ás 6 da mañá, ainda que non poña despertador, xa o meu corpo di, ah, era ás 6. Home, se acostumbran no collas, pero así somos. Que hai?
2: Ah, non, eu acostumbro da mañá no collo, cando cambio para tarde, cambio felizmente, xa xo dixen máis veces.
1: Sí, sí,
2: eu
1: sí.
2: Terei outras discusións cos compañeros, pero eso de dicir, oye, eu estar de mañán e o compañero de tarde dicir, oye, cae da mañán? Bueno, non lle digo as dúas veces que xa che din que sí. Se for ao revés, ao igual había problemas, pero así, eu digo, oye, cae da mañán? Xa dicho así ao momento, normal.
1: Claro, a xente prefiere de mañá, claro, claro.
2: Claro, a mí prefiero as tardes, a daquela, eu non vou ter problema. Nese
1: ah, no, claro.
2: Os compañeros nunca vou ter problema, teñen outras cosas, pero neso non. Cambiamos desde volado, antes de que acabe de decir, xa me están cambiando.
1: Claro.
2: Xa que mira.
1: Este domingo non cambiabas para mañá.
2: No.
1: Prefieres ir de tarde, domingo, con 31 grados?
2: Sí, prefiero.
1: Ah, porque
2: si
1: o sábado de noite vas de festa, claro.
2: Ahí está, hombre, claro, que ver aí.
1: Claro.
2: Todas, todas xuntas non collen.
1: Claro, pero cando que che mando o WhatsApp te diga que vades á praia domingo pola tarde, ao mellor cambias.
2: No, porque, a ver, non lle vou dicir unha hora antes ao compañero, tampouco, a ver.
1: No, pero saberalo con tempo, a mellor manda xo WhatsApp o viernes, claro, cando saibas
2: con tempo. Tampouco me gusta ser malo, o único
1: no,
2: que claro. Sea unha urgencia, ojalá que non, a ver.
1: No, claro, claro, claro.
2: Todos temos vida, a ver, todos xa, temos xa. As nosas vidas e tal. Mira, vou xe contar outro secreto para acabar, xa que non nos oi nada. Mira, eu cada vez, mira que xa sabes que levo tempo seguindo a Beatriz, cada vez que escoito cantar e tocar o acordeón, a min baixa algo polo corpo para baixo que me fai temblar, eso que é. Ti que eres muller e entendes eso que é.
1: Pois non
2: porque
1: sei.
2: Porque nunca me pasou con ninguna orquesta, ninguna cantante.
1: Ah, pero pasaxe coa cantante ou pasaxe coa orquesta?
2: Non, non, coa cantante. Cando ela canta e toca o acordeón, baixenme, sobre todo cando toca o acordeón. Pónseme os pelos de punta.
1: Bueno, pois pues podemos deixalo sobre a mesa, a ver que opina a xente de que Adrián se lle poñen os pelos de punta cando a cantante do grupo Beatriz toca o acordeón. Que será o que lle pasa a Adrián?
2: Non que sei. Será? A ver, porque ti eres muller igual podíamos decir.
1: Non
2: pero
1: sei,
2: igual,
1: pero
2: tampoco,
1: son muller,
2: sabes?
1: Pero non sei todo, claro, que sei. Eu cando unha cosa me pasa así, que sinto algo. A min eso pásame, podese pasar con persoas, a min pásame cando escoito algo do deportivo, por exemplo, do fútbol no estadio, ou cando anima a afición, a min sí que se me ponga a pel de galiña e danme algo, eso sí. E máis non é un tema de un amor, entendes? Pero a ti cunha cantante en concreta non sei eu.
2: Que está, o primeiro día, vou xa dicir o último secreto, o primeiro día que fun ver a baralla, acordas? Ese día non me aguantaba de pé, por nervios, e non cor vira, só de escoitarlo na radio. Ese día non me aguantaba de pé, temblaba as pernas como se tuvera o que estía máis hermosa diante, que estía, estás conociendo unha persona que pode ser, no. A ver, é unha cantante, é unha orquesta, como moitas outras variedades hai a cantantes. Eu ese día, mire que hora xa levo anos, vais a veces vendo, e ora cada vez, sobre todo cando toco o acordeón, a min paño somos pelos de punta, por que? Eso é o que quería saber eu.
1: Ela sábeo?
2: Non.
1: Pero chamase Beatriz?
2: Sí, sí.
1: A cantante do grupo Beatriz, aí ven o nome.
2: Aí ven o nome do grupo Beatriz.
1: Beatriz Rodríguez Álvarez.
2: Aí xa estar mirando.
1: Estou mirando. Estou mirando que pasará con Beatriz. Pero tamén me sai unha foto da súa boda.
2: No, casada está, sí.
1: Claro, sale unha foto da boda, efectivamente.
2: Pero bueno, quitado nada, quero dicir, é sobre todo cando toco acordeón, por qué? Que será que non hai orquestas? Quero dicir, é o tema dela cantar, é sobre todo cando toco acordeón, que para mí toco moi ben, agora irá outra, é como todo, para justos colores. Pero para mí, a mí é sobre todo cando está tocando acordeón e cantando ao mesmo tempo, pásame eso.
1: Bromas aparte, eso pasa cando hai unha cousa que che chega moi adentro. Hai moita xente que lle pasa con un grupo concreto, con unha canción, con un artista. Moita xente. A outros pasalles, como che digo, a min pásame con vexo imaxes dun gol de un xogador, ou vexo cando o Deportivo ganou a Liga, ainda a día de hoxe, vexo esas imaxes e a min ponse má pel de galiña, é increíble. O sea, bueno, pois cada un lle pasa con algunhas cousas. Eso, pois é, que somos humanos e temos sentimentos, non?
2: É, está, é que veño sin contar, eu máis quixera non estar nervioso, pero...
1: Home, o tema é estar nervioso, o de estar nervioso sí que é curioso. Aí xa estar nervioso, se tens maripositas, non sei.
2: No, María, o sea, nervioso tuvo unha primeira actuación, claro, nunca os vira tal, eso sentilo cantar, o acordeón é unha orquesta que era diferente, ese día sí que estaba nervioso, ahora no, ahora pásame ese detalle, que cada vez que a vexo, sobre todo cando canta, pero sobre todo cando canta, toca o acordeón ao mesmo tempo, pásame eso, por qué? Se o acordeón non ten sentimientos.
1: Ay, bueno, como que non? Os instrumentos teñen sentimentos.
2: Bueno,
1: pues... a ver, pois entón é moi gracioso. Estou vendo o autobús do grupo Beatriz, é simpatiquísimo, de rosa.
2: Xo, biche, ves, compraron este verano, ves?
1: É precioso. E vasme pedir Beatriz ou vas pedir outra?
2: No, vou pedir xa que che dixe un ano pasado. O sea,
1: a semana pasada.
2: A semana pasada que me buscar, esa dos picos da Europa. A ver que tal son.
1: Ay, sí, pero recórdamo, que eu xa estou cumplindo anos e xa non me acordo.
2: Algo de para los de pueblo o para los de pueblo o algo así era.
1: Para los de pueblo o algo así, sí. De Picos de Europa, ¿verdad? Era.
2: Sí,
1: grupo sí, Picos efectivamente, de Europa. Palos de Pueblo. Que yo entendí eche palos de pueblo. Sí, pa pues los es. De pueblo, sí, como para los de pueblo. Veña,
2: para los de pueblo.
1: Xa sabes que a xente non che vai decir cando chamen o que che pasa con o grupo Beatriz. Vai nos botar a bronca por falar, xa o sabes
2: no,
1: tamén.
2: Non, xa sei. Xa me están chillando os oídos. Xa me están chillando... Pero bueno, xa vamos a acabar, perdonade.
1: Veña, mira, pa que nada dedicamos.
2: Pero bueno, se ahora fora broma, xa alguén sabe o que pasa, que me explique, que
1: veña,
2: yo agradezo.
1: Por... Vale, porque bueno, porque se emociona mira, tanto.
2: Vai, está. Sobre todo cando toco o acordeón.
1: Eu diría yo a ela tamén, que che pasa iso, a ver que che pode decir.
2: Igual se ríe.
1: Bueno.
2: Igual me toma a broma, dirá, pero isto que é... Que...
1: No, pero iso tamén bueno. Chama o fenómeno fan, cando alguén admira moito a alguén, no sentido bo de admirar, tamén pasa eso, non? Tamén tes unhas sensacións que non podes explicar, que están dentro do teu corpo, iso é normal, eu penso. E benditas vamos, sensacións sí, que asintamos, que se chamos humanos, claro.
2: Vamos, sí, a cada un sinta o que falamos, cada un sinta as súas polo que lle gusta, polo que sei. Bueno, vamos dedicar, que senón xa dior mío. Eso. Mira, vai para meus pais.
1: Si non, vai pechar a marinera.
2: Eso tamén. Eso, pero aparte, llevo sido fuerte. Eso quer dizer que están petando na porta atrás ao cinto. Mira, vamos xa, agora fora bromas. E para meus pais, para meu irmán, para Miranda de Burgo, para Mari Carmen de Valdoviño, e para esa de... para Manolita da Torre. É para vos pasar o fin de semana e hasta a semana que ven. A mí ainda me queda a mitad da semana por fazer. O sea que é o lunes e martes escoitarei vos. Bueno, todos os días, pero lunes e martes pola tarde no traballo.
1: Moi ben, pois que vaya ben por aí, pero de momento aproveitar as tardes de hoxe, de mañá e a fin de semana.
2: Eso, aproveita o fin de semana que dan calor.
1: Sí, sí, espero que sí. Moitas gracias, Adrián. Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Vale, gracias. A ti, chao.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, 8 y 6 minutos. Tenemos por aquí a Iván de la Lin. Hola, Iván.
1: Hola.
0: Bueno, Iván, que nos envía un WhatsApp e nos pide unha canción en xaponés. Penso eu, aparecen aí unhos símbolos dun idioma que eu non entendo. Di Iván, hoxe vou no poñer difícil. E Iván chama e digo, Iván, pero chama a ti e pide a ti en xaponés.
1: Claro, eso vos debe estar en xaponés.
0: Home, a ver, como se di, como é o título da canción, Iván? Contame.
1: Pois non teño nin idea, literalmente. Título, vamos, de puñe impronunciable.
0: Unhos símbolos.
1: Símbolos de escritura japonesa.
0: Bueno, pero non sei se se ponga aí a que se diga como se pronuncia, o mellor dicho, non?
1: É que non provei.
0: Claro. O traductor pues, de Google tamén me di aquí, Lucía, que yo dis, te dicho, pues, e ti entras na radio e te quedas con todos nós falando japonés.
1: Podemos probar,
0: Veña, ti tes outro móvil aí para probar, non teu?
1: A ver, vamos probar.
0: Vamos probar, vamos a poñer o título desta canción, que é un tema de unha rapaza que penso que naceu nos Ángeles, polo que estou mirando aquí. Pero ten música japonesa, Ana Takeuchi ou algo así.
1: Ana, sí, Ana Takeuchi. Pero non vai.
0: Ana Takeuchi.
1: Bueno, va, mientras esto procesa, quería ya dedicar pues a Esther López especialmente.
0: Por esos 20 porque, años.
1: Por esos 20 años de bueno, da emisión do seu programa. Que aprendemos moitas cosas con ela, ainda que despois non sabemos.
0: Estades aí detrás escoitando sin chamar, non?
1: Sí, eu son dese team que está detrás, eu chamo moi pouquinhas veces.
0: E por que non chamas?
1: Pois por unha cousa ou por outra, depende. Algún día pois non sabes moi ben como defender o tema, e outro día pois escoita grabado, depende. Ademais, ela impón moito respeto.
0: Que me dís?
1: Esther López impón respeto.
0: Como sodes? Eu non, esta é unha festa. A mí se me piden canciones en japonés e veña, pa diante todos. Pero mira, non pasa nada porque somos todos de carne, oso. Non sei se escoita xonte que estiveron aquí ela, Isidoro, Eva, en directo antes de empezar o seu programa, estiveron aquí no Noso, na Coruña, facendo o programa, bueno, falando dos 20 anos da radio. Así que, por favor, hai que chamar, Iván.
1: Pois,
0: ademais, ti eres moi correcto, excesivamente, que por suposto que selo, pero quero decir, non fai falta ser catedrático nun tema para opinar del, home. E seguramente o que quere é a pluralidade, é falar cada un dar o seu punto de vista, que unha mesma cuestión pois pode nos parecer de moitas maneiras. Pero isto de que, non sei como tomalo, non sei como tomalo de a que nos chama todas as semanas, eu encantadísima, cando está Vítor tamén nos chama, e di, non, é que non chamo porque este le impón moito respeto.
1: Señor chamalo,
0: non sei como tomalo, Lucía, como tomo, que a nós non nos respeta. E dime, Lucía, efectivamente.
1: É que chamada la tarde é fiesta, bella, despiporra e todo eso.
0: Non vai a ser. Ti tes medo que te diga, que te dé alguna contestación coa que non contas, non?
1: No, que va. Estas alturas non. Oh.
0: Non eu, digo Esther, digo, como dis que pon respeto.
1: Tampouco. A ver, pero é un respeto, sabes? É que eu, se non controlas o tema ou non tal, pois como que te botas para atrás.
0: Xa.
1: A min gustame chamar é ter un pouco de dominio sobre o tema ou algo así, informarme. Claro, se cada non tens tempo ou tal, dices, bueno, mellor quedo escoitando.
0: Escoitar
1: tamén é
0: moi
1: importante.
0: Sí, é verdade,
1: sí.
0: Tens toda a razón. E tamén se aprende moito, diferentes visións. Se tes toda a razón, me bromas a parte, claro que sí. Pois a canción ya poñemos para Esther, entón, que seguramente que lle vai gustar esta canción en xaponés por eses 20 anos de la noche con Esther. Temos por aquí, como se pronuncia a canción, que o ten por aquí buscado Lucía. Ti encontráchelo?
1: Sí, pero a ese mellor logo aí. Así que poña ela.
0: Lucía, podes poñerte dende aí como sona a canción? O sea, o título da canción. Dime, Lucía, que con un minuto o póngela dende aí. E así, pois así nos... Ah, isto que é unha cousa como Mairu no randevú. Mairu no randevú. A ver, che di a ti tamén.
1: O traductor cita al mediodía. Que bueno, xa...
0: Eso sí, ese é o traductor. Moi ben, a canción en español cita al mediodía. Pero aquí, os símbolos estos parece que é algo así como Mairu no randevú. Non sei.
1: Pues será.
0: Bueno,
1: sí,
0: pues mira.
1: Sí, que estou vendo aquí, sí, en inglés, sí. Pues sí. Aquí...
0: No, Mairu no randevú dice en japonés.
1: En japonés.
0: En pues que así como Mairu Norandebu, no sé cómo podríamos
1: decirlo. Estamos metiendo
0: si fuéramos japoneses, que echarme algún japonés o japonesa que nos corrija. Bueno, o caso é que Iván quere música en xaponés. Moi ben.
1: Eso. Bueno, para dedicar o pastel para todos os seus oyentes. Bueno, para ti máis, para tu compañeira.
0: Gracias, gracias pola consideración.
1: É de que tendamos pouco.
0: Bueno, bueno, bueno. Pois pues, imos xa internacionalizarnos e cadar un pouquiño máis con esta canción en xaponés. Unha pertiña grande. Todo ben por aí, Iván, sí?
1: Todo blanco, pues aquí, como sempre, de Recoleta, que teño novedades para ti, pero conto xa pa semana.
0: Ah, vas me deixar así, co mel nos labios.
1: Claro, isto vai por episodios ou algo así.
0: Ah, vale, vale, vale, vale. Entón, bueno, teño o privilexio de que Iván me vai contando, o chamarme, ter a sorte de que Iván a mí me chame, pois sí. Me vai contando o que vai tendo na horta e demais, e vai sempre facendo a boca agua, e tamén, nós tamén aprendemos moito contigo, Iván, pero aquí aprendese dos dous lados, non? O que escoita na casa, pero tamén nos escoitarvos a vos tamén aprendemos moito. Eu, no tema de talabranza, e no tema de que todo o que ti plantas, e como faz, e o que vas tendo, tamén aprendemos moitísimo, a verdade, moito, moito. Entón, teño que esperar unha semana para saber que hai de novo por aí.
1: Sí, sí. Bueno, eu aprendo moito de... Tamén chamo a Esther, a Mari Carmen, e pregunto tamén,
0: Quén é Esther?
1: Esther López. Quén é Esther? Eu xa, a veces
0: chamo... Ah, e a sección de... Vale, vale, vale.
1: A sección,
0: vale.
1: Claro.
0: Pensei que falabas outra Esther. Vale, vale, claro. Aí tamén preguntas ti para ter claro. Os consellos de como sí, plantar as cousas e demais. Moi ben, moi ben. Así que nos retroalimentamos todos, de todas as maneiras.
1: Un pouquinho, sei, sí. O caso é que hai que escoitar a radio voz, que
0: vos eso está claro, a todas as horas, se pode ser, claro que sí.
1: Eso.
0: Pois así seguimos, con esa fidelidade que nos encanta. Gracias de corazón, Iván, é unha aperta enorme. Poñemos a canción en xaponés, vale?
1: Vale.
0: Moitos bicos, bo fin de semana.
1: Igualmente, chao.
0: Chao.

0: Entonces falas co que a persona que se senta con que se senta contigo, e logo non significa que teñas, bueno, pois pues a partir de ese momento que teñas un teñas máis dese momento con esa persona, ¿no? Cada un termina o seu café o mellor e se vai e bueno, pois pues volve a súa situación, ou igual pois pues, se decide ir a tomar outro café a outro sitio ou sí. Que seña, ¿no? Que eso tamén claro. Tamén pode ocurrir, ou está en compañía normalmente, bon, non quero decir, se non te lo vas mal con outra persona ou con as outras personas, normalmente estar en compañía pois pues, agradecese tamén, non? Por exemplo, no traballo no estudio pois pues, son bastante individualista, quero decir que traballo suelo traballar bastante solo, inda que logo me supervisen o traballo os estudios sí. que estou a facer, non? Pero logo non me costa nada xuntarme reunirme para sí. bueno, pues compartir o que estou a facer, non? E ás veces, bueno, pues compartilo, pues teñen resultas como me está pasando últimamente, non? Que foi bueno, pues expoñer o traballo nun sitio, entonces, bueno, pues expuxino en Alcorcón e logo aquí en Ferrol, e resultou que chegou hasta Brasil o comentario, non? E dali me chaman para que lles mande unha copia de traballo. Bueno, pues ala, sí, non? Que ocorre, non? O sea, poden ocurrir de esas...
1: Nunca se sabe, incluso, claro.
0: Nunca se sabe, non? Bueno, non se sabe, estás aquí, sabes? Nunca se sabe, non? Estás aquí en Ferrol e de repente, pois, pues, dicen... En Brasil que les interesa o tema, bueno, pues esa sí. puede ser una casualidad, pero ocurrido, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues
1: quizás hay que normalizar, non? O hai que pois eso desestigmatizar isto sí. de facer o que nos apeteza ou nos pete ou coincida sen ningún problema, e que ninguén sí. estea mirando preguntando, "Ai, por que fixeches iso?"
0: Sí, no, claro, ¿no? ¿No? Sí, claro.
1: Este tipo de cosas.
0: Sí, no. O que sí, no me gusta encerrarme, ¿no? O sea, quiero decir, estar en un salir, ¿no? O sea, no salir, estar siempre dentro, ¿no? Un debe salir, ¿no? Que debe salir, inda que se sea solo, ¿no? Y puedes ir solo, vir solo, sí. Podes ir solo, vir acompañado despois en outra sí. ocasión, ¿no? Pues eso, sí, sí. eso ocurre así de esa maneira. Compartir tamén está está ben, ¿no? Pasalo solo, pues tamén
1: sí.
0: tamén está ben, ¿no? O que eu fago moitas veces, ir a correr ou así, pues algo dunha maneira, e normalmente veño de outra, non? O sea,
1: claro, nunca se sabe, nunca se sabe. No, é certo. Pero sí, sí que habería que recoñecer moitas realidades, moitas situacións e moitas circunstancias, e normalizar absolutamente pois diferentes maneiras de enfocar as cousas, non?
0: Claro.
1: E non poñer etiquetas á xente.
0: Claro.
1: Comer, evidentemente, cada un de nós come de forma individual, nutrese de forma individual. E haberá momentos, efectivamente, pois para comer acompañado, pero tamén non pasa nada porque se pode comer a soas, ou incluso se decida facer desta maneira, xa está. Pero bueno, que unha persoa non vai a comer soa, que lle apetecería, porque non a miren mal, caramba, eh? Quero dicir, non hai tanto tempo que pasaba iso.
0: Non hai tanto tempo que pasaba eso. Eu conto, por exemplo, cando esa remato, non? Cando traballaba en a rúa, non? As veces viña, pois, veía fin de semana e volvía a ir esa remato. A veces gustábame pasar por un sitio no barco, non? Me gustaba aquel sitio porque chegaba ali, pedía unhas patacacitas con un par de ovos e un chorizo, non? E iso repetindo durante moitísimo tempo, non? Entonces, bueno, pues quero decir, un vai ao que lle apetece, o que lle gusta. E despois, bueno, ocorre que sempre se repites moitas veces esa salida, enseguida tablas amistad con outra persona sí. que te atende ali. Bueno, pois pues un pico para todos.
1: Igualmente.
0: Non pasa nada con seguir solo, ou seguir soa, o que te apetece.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Con lógica, por ejemplo, las piscinas. Si hay una piscina, un bloque de vivienda, si hay una piscina particular, está claro que si la mayoría vota que no hay nudismo, o sea que no hay toples, no va a haber. Pero pues una piscina pública, no veo yo que haga mal a nadie. Sobre todo pensando, claro, que cada país tiene un comportamiento, ¿no?
0: Sí.
1: Pero claro, yo lembro en Suiza, bueno, si hacían tobles, a mí no me molestaba. Pues vas por ahí a Alemania, todo por el norte, claro, que sí. Vienen aquí y ya saben, bueno, sin problema. Pero no lleves yo problema ningún, ¿eh? Lo que pasa es que eso, que siempre hay de esta gente que está criticando, porque no tiene que hacer, ¿no?
0: Fíjate que, claro, todas estas cuestiones teñen moitas posibles lecturas, non? Estades abordando moitas delas, porque, bueno, se fixéramos esta conversa hai uns cuantos anos, xa saberíamos a resposta a priori, non?
1: Claro.
0: Saberíamolo.
1: Claro.
0: É dicir, ollo, que todo é moi respetable, os tempos van cambiando, bueno, pois, para algúns cambiarán para mellor, para outros cambiarán para pior, para outros non cambiarán, é dicir, isto é moi persoal, non? Pero é verdade que, claro, cando hai diferencia de opinións, ás veces non é fácil poñerse de acordo nun acordo de mínimos, non? E por iso precisamente traemos a colación a cuestión do vestiario, non só no ámbito da praia. É dicir, hai que, moitas veces, hai que explicar moitas cousas moi obvias, que é o que estamos dicindo, non? Se tes o biquíni ou bañador escuetísimo mollado, pois posiblemente se xa máis convinte, non, que poñas algo en riba antes de ir a tomar algo a alguna parte, non? E sentarte nun lugar onde se vai a sentar outra persoa. Está claro.
1: Claro.
0: E logo, a partir de aí, teníamos que chegar ao acordo de, claro, cal é a exhibición ou non de corpo que podamos facer nun ámbito hostaleiro. Por certo, hai lugares nos que recomendan ir vestidos, de acordo, incluso nos entornos da praia, etcétera. E, bueno, pois, impiden que as persoas que chegan directamente da praia en bañador entren a comer, por exemplo, ou a cear.
1: Claro.
0: É dicir, claro, que nos parece ou que consideramos que é razonable e que non é razonable, non? E logo, pois, a cuestión está de ir sin camiseta. Cada vez vai máis calor. Cada vez, non? Temos estas olas de calor máis tremebundas. Claro, chegamos ao entendemento de que podemos quitarnos todos a camiseta pola rúa ou todavía non, ou preferimos que sí ou non. Quero dicir, estamos todos de acordo en que se regule da mesma maneira. Hai quen di, temos que levar a camiseta posta, pero pola rúa hai moita xente que leva moi pouca roupa. De certo, e ás veces roupas moi reveladoras tamén, se é que o tema é ese. Uf, non é tan fácil como parece isto de organizarse.
1: Sí, é difícil,
0: É difícil. Vou
1: te dicir unha cousa.
0: E no ámbito laboral, que? Outro día, alguén me falaba, pois, dun ámbito laboral moi concreto, no que, polo visto, unha das empregadas utilizaba, pois, o vestiario habitual que levaban para facer o traballo, pero sen suxetador. E, bueno, pois, houve certo debate que, polo visto, se solucionou, pois, suxeríndolle a persoa que fixera isto, porque, polo visto, claro, esa camiseta sen suxetador era moi reveladora. E, bueno, pois, consideraban que, de cara ao público, pois, cando menos deberían, pois, levar un cubrepezón, por exemplo, ou un suxetador. Quero dicir, que facemos? Ou como facemos? Ou como organizamos? Ou que nos parece, non, axeitado ou non, cando estamos a falar destas cousas?
1: Sí, moña, sí. Eu creo, como se dicía, con lógica, que, por exemplo, nós estamos aquí, por exemplo, pola praia en Valdeviño, e hai pares que estaban tocando case coa area, non? Entón, se vas tomar un refresco, estás ali arrimado á barra, non pasa nada. Pero se ti vas con pouca roupa e vas estar sudada ou estar bañándote, e te vas a sentar, penso que aí xa é un tema diferente, non? Pero por ir tomar algo ali, estar de pé, non vas a molestar a ninguén. Repito, agora se te sentas. E sobre todo, como dixeron aí xa, non? Que vayas comer en biquíni ou sin camiseta un home, e sudando, iso tamén dá para atrás, sinceramente. É a miña opinión, Dá para atrás, sí. Eu penso que sí. Que levas unha camiseta, comes, e se comes, volves a quitar, volves para a playa, non? É penso que con un pouco de lógica, que se mañería ben o conto, pero aí estamos. O que está claro que imos atrás en moitas cousas referente a outros países, non? Aquí, mi madre querida, cando que veo, xa diz que cando veo bañador, buf, depois veo bikini, mi madre querida. Bueno, en outros países por aí, nada, en absoluto. Non, ni se muta, non? Bueno, pois seguimos a...
0: Sigamos. Adiante, pois sigamos falando e sigamos contándonos a ver que se nos ocurre sobre todo isto. Gracias, Carlos. Pásalo con ite. Un saudiño, bonitiña. Ata logo.
2: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Bueno, una pregunta que nos hacíamos era si hay encuentro o desencuentro con respecto a esto de cómo vamos vestidos o no. Si son, bueno, pues asignaturas superadas ya, son debates superados o quizás no tanto, ¿no? Y bueno, si hay acuerdo o desacuerdo con respecto a esto de qué nos ponemos y qué no nos ponemos, ¿no? De cara, pues, por ejemplo, a estas épocas de calor. Dice Carmen, en la noche con Esther en Facebook. Me parece bien con respecto a la cuestión de multas por llevar el torso desnudo. Además, una observación, se aguanta mejor el sol con una prenda blanca, a ser posible de algodón o hilo, que con el torso desnudo. Es una posible idea, también una posible visión. Vamos allá, te hacemos unas cuantas preguntas hoy que tienen que ver con la convivencia, con la cuestión de algunos debates que solían ser acalorados y lo que ha podido, bueno, pues llegar a la actualidad y cómo tratamos ahora estos temas. Y hoy te preguntamos, oye, ¿te has planteado la cuestión del topless en piscinas municipales y en otros ámbitos que no sean la playa, por ejemplo? ¿Crees que puede ser una cuestión de discriminación? Esto de que, bueno, pues se entienda que un hombre puede ir sin camiseta, pero no se entienda que una mujer pueda ir sin camiseta, en igualdad de condiciones, quiero decir, sin nada. ¿Cuáles deben ser los límites del vestuario en comunidad? ¿Qué opinas? Sobre temas como ir sin camiseta por la calle, el topless, como decimos, en las piscinas municipales, los bañadores y bikinis en zonas de paseo o en establecimientos hosteleros, por ejemplo. Los códigos de vestuario en general, porque esto lo podemos evidentemente ampliar a otros ámbitos. ¿Conoces la normativa al respecto? ¿Sabes sobre qué hay normativa y sobre lo que no? Bueno, te imaginarías una situación como la que se vivía pues en alguna piscina española, concretamente en una en Segovia, que fue muy famosa este verano, precisamente por esto, porque una chica hacía topless y las personas, los vecinos, vecinas de esa piscina consideraban que no era apropiado. Llegaron a llamar a la Guardia Civil, por cierto, para que se acercara por allí, pero como no existe una normativa al respecto escrita en aquella piscina en concreto, pues no se hizo nada en ese sentido. Bueno, en fin, ¿eres partidario o partidario, por ejemplo, del nudismo? ¿Lo has practicado? ¿Lo practicas? ¿Has tenido algún desencuentro en cuanto a normas de vestuario? ¿Conoces alguna anécdota también en este sentido? Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a marcar el 981 1344 33. Buenas noches.
1: Hola, Esther. Buenas noches. Soy Elena de Carballiño.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal?
1: Bien, aquí tranquila. De ¿sí? momento vamos bien.
0: Voy, adiante. Agardo que sigamos bien.
1: Sí.
0: Agardo
1: pues
0: que sí.
1: Para mal llega, poco tiempo.
0: También es cierto. Adiante, vale. Adiante. Contanos, ¿qué tal?
1: Pues mira, eu como ando en los demás, dáxeme igual, pero eu no sería capaz. Son muy vergonzosa. Entonces no sería capaz de ir a una playa donde uno se puede estar desnudos, ni por la calle enseñando así moito peito, ni las nalgas. No sería capaz, ¿sabes? No, porque me da vergonza. Eu, incluso cuando fui una mujer casada e no viña con bo tipo, porque daquelas tiña un corpiño ben feitiño, hasta así me daba vergonza desnudarme, figúrate, sempre fui así muy cuidada para enseñar o meu corpo. Solo no me da vergonza desnudarme de diante das miñas fillas, solo elas. E, bueno, tamén da miña nai cuando era pequena, porque con da miña nai tampouco me daba vergonza. Do meu marido siempre me deu vergonza desnudarme, siempre. Se podía evitar que non me vira desnuda, evitaba. Incluso a veces si eu iba ao baño e me estaba duchando e ele entraba, berraba. E dixelle, fora, que aquí estou eu moi ben soa. Sí, cada un ten a súa maneira de ser, non sabes? Ahora, o que fagan os demais, a mí dame igual. Dame igual que se bañen desnudos, que anden enseñando por a calle. Cada un que non te vas meter na mentalidade das outras persoas, verdad? Eu non, eso non me importa, home. Se son as miñas fillas e van demasiado exageradas, claro que me importa, pero non lle podo dicir nada, porque ao ser
0: mellor... A que te chamarías, por exemplo, demasiado exagerado?
1: Pois, isto como van agora, que enseñan moita nalga, que van casi co peito fora, a min, a verdade, esta maneira de vestir, se é para min ou para miñas fillas, non me gusta, pero elas se o queren facer, son grandes, e eu non lle vou impedir, nin lle vou dicir nada, sabes? Pero non me gusta. Agora, ben, cada un, que sei, eu vexo máis bonito unha persoa vestidinha normal, sabes? Porque, vamos a ver, tían que vayas, ca roupa que vayas, si tes bo tipo, véchese. E se non, non se ve. O sea, unha muller pode... Unha muller ou un home pode ir moi ben vestido e ve se lle ven se ten bo tipo ou non. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando nada para ver que tes unhas boas pernas, que tes un peito grande ou pequeno. Non fai falta. É que se ve. Sabes, uh-huh. Mesmo tú vas con pantalós, salvo que se ha visto que se levan agora tan floxos. Pero uh-huh. Cando se estuveron levando esos pantalós apretadiños, se vivías unha muller tiña a perniña ben feita ou torcida. Uh-huh. Verdad que se lle ve. Que se nos ve. Todo o que temos, vésenos. Uh-huh. Non fai falta andar enseñando, porque hai moitas mulleres que lle gusta enseñar o peito porque o teñen moi grande. Uh-huh. Outras, pois, teñen máis pequeniño, pero tamén lle gusta enseñalo. Uh-huh. Non sei, a min eso non, en min non me gusta. Nas outras persoas, se lle gusta, pois, eu non son quen para dicirte que non me gusta, sabes? Uh-huh. Pero eu xa che digo, eu sempre fui moi cohibida. Eu teño un fillo varón que de pequeniño sí. Pero en cuanto empezou a ser adolescente, xa nunca me desnudei a vista dire. Porque como era un neno, pois eu xa procuraba, cando me tiña que desnudar, pois que o neno non estuvera alí. Uh-huh. Entendes? Incluso se o día de mañá non me podo defender por min e me teñen que axudar a vestirme, prefiero que me axuden as nenas. Uh-huh. Son mentalidades ou maneiras de ser.
0: Bueno, cada un de nós, Elena, debemos xestionar a nosa privacidade como que iramos. Isto é persoal, verdade? Debemos sí. Sentirnos cómodos, debemos sentirnos, pois, evidentemente, donos tamén da nosa intimidade, da nosa privacidade. Isto sería interesante que faláramos de cando en cando, que faláramos cos cativos, por exemplo, non? Que uh-huh. Faláramos, efectivamente, da importancia do respeito á privacidade, á intimidade, sobre todo, cando non se entende moi ben a idea, o concepto, non? E a partir de aí, cada unha e cada unha, pois, debería poder, non? Sentirse libre de manifestarse tamén se así o decide. Claro, o que pasa é que cando nos poñemos no ámbito público, estamos a falar no ámbito da convivencia, supónse que temos que ter un acordo, non? Entre todos e todas. Nos referimos a, pois, que ninguén se moleste, ou, bueno, pois, a de alguna maneira regular, non? O que pode molestar ou o que non, e cales son os ámbitos, non? Para determinadas cousas. Ou quizáis non haxa falta, quizáis non sexa necesario poñerse de acordo, pero é posible que sí, haxa que poñerse de acordo. Pode ser.
1: Hombre, claro, pero eu penso que, por exemplo, a min, que son así tan recatada, que non me gusta uh-huh. ir onde unha playa de esas que se desnudan, pois non vou, uh-huh. para que teño uh-huh. que ir onde non me gusta.
0: Xa.
1: Entonces, as personas que van, encontranse cómodas, non son cohibidas, uh-huh. están todas felices ali. Pero se eu vou estar incómoda, pois non vou estar eu ali vestida mentre os outros están desnudos, pois entonces non vou.
0: Xa.
1: E mira, uh-huh. Mira que fácil é, verdad?
0: Uh-huh.
1: Totalmente fácil. Eu, os meus fillos, sei como teñen o corpo perfectamente, sei como son. Non fai falta velos desnudos, eu sei como son. E eles tamén se desnudan a miña vista sin problema ningún. Ningún. Uh-huh. O neno non, pero elas tranquilamente. Uh-huh. Pero eu Rubén sei ben como é, porque limpeille moitas veces o cu, sei como é.
0: Uh-huh. Yeah.
1: Pero, non sei, me dá un pouquiño de corte con él, oye, que uh-huh. si algún día me ten que vestir, pues imagínome que me vestirá, non pasa nada, porque uh-huh. oye, eu tuve unha tía que lle pegou Alzheimer e ten uh-huh. solo dous fillos, que un uh-huh. é da miña edade e outro é máis noviño, e tuveron que ao último tuveron que cambiar ya nai os pañales, bañala, uh-huh. vestida e todo, e fixeron eles que eran homes, había un que non lle gustaba moito facelo, pero máis pequeno dixe, a miña nai non lle toca a nadie, estou eu aquí, e bañaba, dicía, uh-huh. peinaba, e era un home. O sea, uh-huh. chegará un momento que a mellor xa nin sinter vergonza que te vexa ni nada, vale? Pero agora que...
0: Bueno, fíxate que por temas como este é interesante, Elena, que de cando en cando teñamos este tipo de conversas, non? E falemos efectivamente do que entendemos, ou do... E ademais hai algo moi interesante o que nos comentas, porque ten que ver con tentar non cruzar a liña do respeito. É dicir, no momento en que alguén non se sinta respeitado, aí temos un problema, verdade? Pero se nos preguntamos que facer para que haxe respeito en todo o que fagamos, logo nos podemos organizar moito mellor, pero partindo do respeito, verdade? E de que nos preguntemos, bueno, a persoa poderá sentirse incómoda. Hai situacións que efectivamente unha persoa se pode sentir incómoda. Pois, bueno, preguntémonos, podemos efectivamente evitar esa incomodidade? Podemos arranxar as cousas e facelas de tal maneira que non que tentemos evitar esa posible incomodidade? Pois é un comentario moi sensible, non?
1: Sí, porque a mentalidade de cada persoa é como é.
0: Claro, claro. Falamos e insistimos da privacidade, da intimidade,
1: claro.
0: Do que, claro, polo tanto, pois é interesante tamén que podamos dicir, ois, pois mira, como podemos facer para que ninguén estea innecesariamente incómodo, sabendo que hai situacións ás partires do momento, hai momentos a partir dos cal hai moitas incomodidades, evidentemente, como pues estes sí, casos que nos estás
1: playa,
0: contando. Que facemos?
1: Unha playa, puxen claro. un biquini normal, un bañador normal, así non me dá vergonza, así non, non. Que, bueno, tamén me pasou a veces, Esther,
0: sí.
1: De que poucas veces fun á playa, porque como o meu traballo era tan jodido, pero me pasou unha veces, xa estando separada, de ir á playa, levar un biquini normal, e se se fixaban moito en min, sentía vergonza. Sabes, que non me gustaba que se clavaran así tanto a mirada. E dicía eu a miña filla, ai, é que me está molestando... Sí. Que me miren así, que disimulen un pouco, sabes? Eu non sei se me miraban porque me vían feo ou guapa, pero pero que non me gusta clavar así o ollo na xente, sabes? Eu non suelo non clavar así os ollos. Miro por o largo, pero non clavar os ollos así nunha persona que estés poñendo incómoda, verdad?
0: Xa.
1: Pero bueno, cada personiña que faga como poida, verdade?
0: Xa. E cada persoa é un mundo, e diso falamos tamén, de como poñernos de acordo en todas estas cousas. É moi interesante falar e ir engadindo todos estes matices que nos convidan tamén a pensar, e a pensar en como levarnos ben e como tentar facer as cousas de maneira, efectivamente, que podamos convivir mellor. Elena, graciñas por contarnos isto. Pasa
1: pues
0: bonitinha.
1: Nada, boa noite, que vamos seguir aquí escoitando, vale?
0: Seguimos escoitándonos, un placer. Boa noite, grazas por participar.
1: Ata
0: logo, un biquiño. Boa noite, ata logo. Qué interesante la cuestión esto de la intimidad, efectivamente, y de la gente cercana. Es un tema interesante. Estamos en directo, seguimos adelante en la noche con Esther en Radio Voz y suena el 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Es algo que marca yo, pero
0: buenas
2: tengo poco que decir
0: así. Pero ¿cómo tienes poco que decir, Susa? ¿Qué manera bueno. de comenzar una conversa es esta? ¿Sabes?
2: Bueno,
0: es como típico tópico.
2: Imos tentar conversar
0: y decimos sí, non. ¿Sabes? Estas persoas que contestan con monosílabos. Por favor, algo tenemos que dicir, algo saberemos de todo isto. Alguna volta lle demos a cabeza, non? Con respecto a esta cuestión.
2: Sí, claro,
0: todo
2: bueno, xas,
0: veña, seguro que sí. Pois contanos as túas ideas. Adiante.
2: Podéis estar ben.
0: Estamos ben, sí. Non hai queixa, A verdade é que comezamos a tempada, afortunadamente, notándovos despertos, o cal se agradece. Outros anos tardades máis en reaccionar, parece que ten... E hoxe, bueno, quero dicir, comezamos, xa levamos o terceiro programa de tempada, e a verdade é que estades funcionando, estades participando, o cal é moi agradable. A ver se antesala dunha etapa moi intensa. Contamos con iso. Agradeces.
2: É que agora cando veñen acercando esa noite, vai refrescando un pouco a temperatura, para min é ideal, de verdad.
0: Claro. Eu síntome bastante mellor estes días tamén, a verdade.
2: Sí.
0: A verdade que sí.
2: Bueno, pois, mira...
0: Que opinas?
2: Eu creo que porque unha muller teña os peitos máis caídos que outra, se lle apetece ir en toples, todas traen o mesmo dereito. Se cadra pode se dar a casualidade que unha teña os peitos operados e a outra non. Pois para min particularmente a que ten os peitos operados, a ver, sin que sea por algún motivo especial de alguna anomalía. Pois de quitado eso, para min non ten máis mérito que a outra. Se non recordo mal, en algún certamen de belleza, vou tomar algo fora daí, pero bueno, non deixaron participar a que estaba operada. E eu vim ben. Porque xa se botaban moito fora do natural.
0: Xa.
2: O sea, que todas vayan co mismo dereito.
0: Fíxate que me levas a unha reflexión na que non tivera pensado no programa desta noite, pero que podémolo engadir o fío do que estás a dicir. Lembrades algunha campaña reciente, por exemplo, de mulleres mastectomizadas ou operadas de cancro de mama que reivindicaban tamén o seu dereito a ir á praia sen suxetador?
2: Claro.
0: Hai algún tempo, de feito, nunca víamos unha imaxe nunha muller operada de mama. Bueno, pois, efectivamente, é algo que nos convida a pensar. Se unha persoa operada neste sentido quere facer topless, hai algún impedimento neste sentido?
2: No.
0: Por exemplo?
2: O se pode tocar unha mañá, pode tocar a outra. Iso está o día, o sea que...
0: Bueno, e vesme de dar outra idea ao fío disto e continúa, por favor. Por exemplo, porque estamos a falar tamén de bañadores e bikinis. É un debate tamén relativamente recente. Persoas, por exemplo, que estean osteomizadas, non? E que leven, como sabedes, pois unha bolsiña, pois que está recollendo, efectivamente, pois os seus residuos. Claro, hai moitas persoas que durante anos non foron á praia. Ou ian á praia completamente vestidos, non? E ademais cubrindo, claro, o máis posible esta situación. Dende hai algún tempo, hai incluso xente que traballa, por exemplo, no deseño de bolsas que fagan xogo co bikini, por exemplo, co bañador, precisamente para que estas persoas podan levar, é dicir, non ocultan que teñen unha bolsa, de, neste caso, deste tipo de procesos, pero que a podan levar cuberta, sabes? E me parece unha idea moi interesante, é dicir, normalizar unha situación fisiolóxica como outra calquera, e que esa persoa pois poda levar o seu bikini e poda levar pois a súa bolsa pois dentro de outra bolsiña que fai xogo co seu traxe de baño. Quero dicir, hai algúns anos habería persoas que dirían, uff, que difícil de ver isto, non? Bueno,
2: sí,
0: habría
2: pero
0: que...
2: pode nos tocar a nós en calquer momento.
0: Claro, habería que pensarlo, habería que debatirlo, habería que preguntarnos, non? Que nos parece e como xulgamos. Quero dicir, o fío do que estás dicindo, non? A cuestión estética e todas estas cousas.
2: A bolsa, a ver, aquí ante moito tempo, para que ante pouco tempo, aquí ten, iso nunca se sabe.
0: Por exemplo, sí, nunca
2: se
0: sabe.
2: Sí.
0: Claro, claro.
2: Como é un concurso de canto, por exemplo, están facendo playback ou con algo gravado, eso para mí xa non é o que ten que ser.
0: Xa.
2: Se é natural, é natural. E se é artificial, é outra cousa.
0: E que te parece, nese sentido, o topless nunha piscina municipal, por exemplo? Ese posible debate que pode haber. Bueno, isto de ir sin camiseta ou non, e de que en algúns lugares comece a multarse, xa levan tempo multando, pois a que vaya sin camiseta ou que vaya en bañador, polo medio da cidade. Que opinas sobre isto?
2: Bueno, polo medio da cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pois mira... Se está autorizado, se autorizan para todos, pois podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. O bañador. E notas un

0: Bueno, por medio de cidade non digo nada, non sei. Na piscina, bueno, se está autorizado, pues mira. Se está autorizado, se autorizan pa todos, pues podrá ir quen queira, me imagino. Non vexo mal. Non vexo mal. Canta xente hai que está moi morena, moi morena, moi morena, moi morena. Por exemplo, quita o quitamos. Sí. O bañador. Notas un montón de blanco. Marca moitísimo.
1: Xa.
0: O sea que... Eso, é de cuadro, non sei, pero... Se siglos atrás, ou moitos anos atrás... Por de outra maneira, pois... Xa non lle dábamos esa importancia. O sea que os corpos máis ou menos son todos parecidos. O sea que tampouco non hai tanta, como sei, tanta diferencia, va? O sea que se nunha piscina está autorizado para ir así, pois xa está, nadie temos que decir a nadie. Ou se non ir. Se non vemos ben, pois non imos, digo eu. Alguna persona non entra porque non ir en toples por culpa de outra. Eu que penso, é, va.
1: Trátase do que pensamos, de como nos poñemos de acordo ou non con respecto a que debemos levar posto ou non levar posto, porque logo nos podemos preguntar tamén, se debemos regular ou non, de alguna maneira, os códigos así do que vestimos, noutros ámbitos tamén, non? De dicir, pois no ámbito laboral, por exemplo, ou no ámbito non público. Estamos a falar dunha piscina, por exemplo, que é un ámbito público, evidentemente. Pero bueno, pode haber discusión. Hai algunha discusión que outra con respecto? Bueno, eu fago, por exemplo, toples no meu balcón. Ás veces debatese o asunto. Podo facer ou non toples no balcón? Por exemplo.
0: Mira,
1: podo tomar o sol completamente espida no balcón da miña casa, no meu piso. Fíxate que son preguntas, claro, que nos podemos plantexar e dicir, espera un momento, agarda. Bueno, que pensaríamos se isto pasa no noso edificio e tivéramos que dar unha opinión, por exemplo?
0: Sí, en principio decimos, está tola, pero non está ben da cabeza, a mellor pode ser que digamos, pero estando ben.
1: Ou dependerá de que na casa haxa cativos, por exemplo? Fixatevos que era un argumento habitual. Claro, vai a señora Antoples, por exemplo, a calquera, e hai nenos. Isto escoitábase moi habitualmente, non? É unha cuestión de que haxa nenos ou non, por exemplo.
0: Claro. Pero isto está cambiando, porque cambiará moito máis.
1: Sí.
0: Eu penso que sí, porque xa cambiou e está cambiando moito máis. Bueno, non digo nada, a ver...
1: Fíxate que había unhas cuantas cousas que dicir, Imos coa seguinte chamada.
0: Pues
1: tiñamos moito do que falar, de certo, sempre hai moito do que falar,
0: Sí, pero bueno, a veces cada... Dentro dun límites.
1: Bueno, xa sabedes que cambiamos moito de tema, isto é un tópico xa no programa, precisamente por iso, porque o mundo é moi diverso. E hai moito do que falar, e hai moitas fonduras, e hai moitas profundidades tamén, pero falamos da convivencia, E de debates que forman parte da actualidade que, bueno, a lo menos merecen un repasiño.
0: Bueno, eu ao mellor penso algo dunha maneira, outro pensará de outra, o contrario.
1: Diso se trata. Precisamente por iso hai desencuentro, por iso hai debate. Non sempre se está de acordo. E non pasa nada. Para iso están as regulacións e para iso está que o conversemos e nos poñamos de acordo, ou o tentemos, ao menos. Imos seguir escoitándonos. Suso, graciñas por estar con nos. Boa noite.
0: Gracias.
1: Un saúdo, boa noite, graciñas. Ata a próxima, ata logo. Claro que hay mucho de lo que hablar. Estamos en Radio Voz, siempre hay tanto de lo que hablar. Buenas noches.
2: Buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Bien hallada, muchas gracias. Bienvenida igualmente. ¿Qué tal, Isabel?
2: Gracias.
1: ¿Cómo estamos?
2: Bueno,
1: muy buenas.
2: Aquí no tuve verano, por lo tanto,
1: no.
2: A mí no me
1: han
2: pillado.
1: Hay veranos y veranos.
2: Sí. Y
1: largos y cálidos.
2: Demasiado calor, wow.
1: Ya.
2: Pero yo hago lo que me decía mi abuela, cuanto más calor, ropita blanca, y de lino o de algodón, y cositas calientes para beber, que quitan la sed. Eso de beber frío, no haces más que beber.